0: Odkar sem napisal nove pesnice, stare malo pozabljam. Ker je sploh moja značilnost.
1: Kaj bo pa to?
0: Bomo videli.
1: Okay.

Svet kmal konec bo trpljenja, otroci glejte dnevnik, veselite se življenja. V slogi pa vrtijo pornografijo in starši ne morejo več spati.

0: Sem Jozi Nepepi, nam je zapel moški pevski zbor. Tarta ura je med tem 6:13 minut, čas za kratek pogled na vreme. Na Koroškem bo do poldneva večinoma sijalo sonce, občasno bo soparno in zelo toplo, do vroče temperature se bodo dvignile na 27 do približno 33 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, s časoma pa se bodo ob soncu pojavili oblaki. V večjem delu Štajerske bo pa ves dan ostalo suho, najvišje temperature bodo na Štajerskem med 25 in skoraj 31 stopinjami. Toliko o vremenu. Kaj lahko naredimo ob tem vremenu?
1: Danes je sončno in vroče, zato bom dan preživela na jezeru.
0: To je dobra ideja. Ura je 6:14 minut, sedaj so na vrsti kvatropirci, ki nam bodo zapeli. Želim vam prijetno in zelo, zelo lepo dobro jutro.

Ureje 6 in 21 minut, danes je sobota 11. juli. Danes obeležujemo dan spomina na žrtve genocide v Srebrenici. Spomin na pokol v Srebrenici pred 31 leti, pri katerem so srbske pravojaške enote in policija umorile približno 8000 moških in dečkov. Ta genocid velja za najhujši zločin v Evropi od konca druge svetovne vojne. Danes je pa tudi svetovni dan prebivalstva v spomin na 11. juli 1987, ko je po izračunih Združenih narodov svetovno prebivalstvo preseglo 5 milijard ljudi. Medtem leta 2026 živi na svetu več kot 8 milijardov ljudi. Pred 49 leti je Martin Luther King mlajši posmrtno prejel medaljo svobode in prav danes svoj 67. rojstni dan obhajata avstrijski igralec Tobias Moretti in slavljenka, ki jo slišimo že v ozadju, ameriška pevka Susan Vega.

0: Mladi Dolenci so nam zapeli, ura je 6:31 minut, poglejmo na ceste. Promet poteka po koroških in južnoštajerskih cestah mirno in tekoče. Slovenski spored vam želimo srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Poslušaj Slovenski spored in tvoj dan bo lepši.

0: Nastja Gabor, nam je zapela ura je med tem 6 in skoraj 42 minut. Čas za naš tedenski literarni nasvet.
1: Kaj naj preberem?
2: Z knjižne police v žarišče. Če kdo še dobro knjigo išče.
1: Berem, bereš, biraj.
2: Bera je prava. Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
2: Prava zabava.
0: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki vam bo danes ob začetku poletnih počitnic predstavil otroško knjigo Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Avtorica je Helena Kraljič, priznana slovenska avtorica številnih otroških slikanic.
3: Glavnemu junaku te otroške knjige ime Aleš. Aleš je fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih, se igra z žogo, nikako pa ne mara branje. Ko mu mama kupi še eno knjigo, se silno razburi. Raje naj mu kupi še eno žogo. Za Aleša so tudi žoge, tako kot knjige, med seboj različne, pa vsaj igraš se lahko z njimi. Le kaj nekaj bi počel s knjigo, nekega večera, ko Aleša zanima, kam gre sonce po noči, očka s police vzame knjigo. Aleš se takoj naveliča poslušanje. Le kaj bi počel s knjigo, noče poslušati očeta. Ko pa nekega dne pride na obisk Aleševa sestrična Anita, pa na knjige gleda povsem drugače. Joj, koliko knjig ima Aleš in kako so zanimive. Pa naj jih ima. Ker se Aleš tako grdo obnaša do knjig, mama in oče dovolita, da Anita odpelje prav vse njegove knjige. Aleš si oddahne, saj mu zdaj res ne bo treba več brati, dokler naslednjega dne v šoli ni poklican pred tablo. Prebrati mora krajše besedilo, a ker doma nič ne bere, mu gredo besede le s težavo z jezika. Moti se in zapleta in ko dvigne roko njegova sošolka Žana in učiteljico prosi, če lahko bere nekdo drug, je Aleš žalosten in osramočen. Doma razburjeno brska po policah, da bi našel kakšno knjigo in vadil branje, a prav se je odpeljala Anita. Obišče jo in si pri njej izposodi eno svojih knjig, pa nato še eno in še eno in še eno. Kmalu so njegove knjižne police spet polne. Ker veliko vadi, pa svojo sošolko Žano naslednjič naduši za tekočim in lepim branjem. Aleš je še vedno razigran fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih in se igra z žogo. Zdaj pa tudi rad bere. Knjiga res povzroči pri otrocih zanimanje za branje, ker je na ene strani poučna, na drugi strani pa povzroči v otroku zanimanje, brez da bi se otrok mučil ob branju.
0: Najlepša hvala, Hanzi Mlečnik. Ja, jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. To ni zgolj zgodba o branju, je zgodba o odraščanju, samozavedanju in o tem, kako lahko že ena knjiga spremeni svet nekega otroka. Je poučna in ob enem zelo zabavno za branje, za šolske otroke ter za učitelje, učiteljice in seveda za starše, ki želijo otroke spodbuditi k branju.

Igor in Zlati zvoki. Lepo dobro jutro vam želim. Poslušate oddajo Dobro jutro. Z vami sem Aleksandra Prasta in svetovno prvenstvo v nogometu je v vroči fazi. Danes, v soboto, 11. julija, boste na svetovnem prvenstvu v nogometu odigrani naslednje dve četrtfinalni tekmi, namreč Norveška proti Angliji ob 23. uri in Argentina igra proti Švico ob 3. po noči. Prvenstvo je v vroči fazi četrtfinala, ki je sta znana prva polfinalista. V četrtek je premagala Francija Maroko z 2-0, včeraj v petek pa je Španija po napeti končnici ugnala Belgijo z 2-1. Prvi polfinalni par, ki se bo pomeril v torek 14. julija, je tako že potrjen in se glasi Francija proti Španijo. Toliko o nogometu, ob sedmih pa so spet na vrsti poročila v nemškem jeziku, sedaj nam pa bo zaigral ansambl Saša Avsenika. Lepo dobro jutro vam želim.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

Dvojezični zbor je to bil čas za kratek pogled na vreme. Ura je 7:13 minut. Do poldneva bo na Koroškem večinoma sijalo sonce. Temperature se bodo dvignile na 27 do približno 33 stopin. V Železni Kapli imamo trenutno 16 stopin, Bistrica nad Pliberkom 20, Šmohor 17, Celovec 21, Poreče prav tako 21 stopin, Beljak 20 in tudi v Velikovcu trenutno merimo 20 stopin. Tudi na Štajerskem bo danes pretežno sončno, temperature bodo med 25 in skoraj 31 stopinjami. V Radgoni trenutno 20 stopin, Lonč javi 22 stopin, v Gradcu 20 in Lipnica prav tako 20 stopin.

0: Ura je 7:21 minut. Za vas sem pregledala tudi danes oba naša časopisa. Na naslovnici časnika Kleine Zeitung je slika španske nogometne reprezentance. Naslovnica priloge ob svetovnem prvenstvu se glasi: zdaj sledi dvoboj velesil. Španija je v četrtfinalu svetovnega prvenstva izločila Belgijo. V polfinalu jo zdaj čaka Francija. Na naslovnici redne številke časnika Kleine Zeitung je pevka Beatriz Egli. Z njo je velik intervju v sredini časnika in ona pove, da ima vse svojo ceno. Avstrija, še en mrtev zapornik v zaporu, 50-letnega Irca naj bi izgnali in je umrl. In Koroška, šolski ravnatelj naj bi namerno poniževal učiteljice. Časnik Krone Zeitung posveča prvo stran tudi oddaji Starnacht in piše: na poti k Vrbskem jezeru. Naslov se glasi: 12-letnik zabode tri prijatelje, prepije zaradi dekleta v dunajski coni, kjer velja prepoved nošenja orožja. In kritika subvencioniranja strank, afera s prisluškovanjem, Neos odpusti soustanovitelja Fejta Denglerja. In seveda tudi časnik Kronenzeitung poroča o španski zmagi 2:1 proti Belgiji. Superčovka Mikel Merino je v četrtfinalu svetovnega prvenstva dosegel zmagoviti gol za Španijo.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska.
2: Sobota 11. julija.
3: Tamburaški festival v Šentjanžu.
2: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
4: Klapa, se mi kanta.
5: La mia bella Istria, biser mojega srca.
2: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
4: V soboto 11. julija ob 17. uri
2: na dvorišču Kajnka centra.

0: Urje Sedemin, 31 minut, pogled na ceste. Valno na pod slovenskim sporedom URF. Trenutno ni večjih ovir na koroških in južnoštajerskih cestah. Le jutranji promet je malo povečan ali zgoščen zlasti na mestnih upadnicah. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
2: Slovenski spored, dobro jutro.
0: Aleksandra Prasta želi lepo dobro jutro.

0: Zaigrala in zapela nam je skupina Sladki greh, poznam vse trike. Ura je med tem 7 in skoraj 42 minut. Danes je sobota, 11. juli 2026. Za več kot 400 tisoč učenk in učencev v 6 avstrijskih zveznih deželah so se danes začele poletne počitnice. Med njimi je na Štajerskem skoraj 130 tisoč šolarjev, na Koroškem pa približno 60 tisoč otrok in mladostnikov. Ena izmed njih je Rebeka Jelovčan iz Šentjakoba. Kako se Rebeka razveseli in kaj bo naredila v naslednjih 9 tednih, pa prisluhnimo njej.
1: Jupi! Začele so se počitnice. Včeraj sem dobila moje prvo spričevalo na gimnaziji. Kar ponosna sem na se in moja starše tudi. Kot nagrado bomo šli na sladoledno kupo. Jaz že vem, kateri okus bom izbrala. V nedeljo dopoldne imamo gasilsko veselico. Popoldan pa se za en teden odpravljam v Repne k šolskim sestram na super počitniški program za otroke. Veselim se novih prijateljic in prijateljev, ter da se bom naučila veliko novih pesmi. V mesecu avgustu gremo z družino na morje, v hribe in se kopat v jezero. Sredi avgusta pa praznujem tudi rojstni dan. Upam in želim, da bodo počitnice polne lepih doživeti in spominov.
0: To tudi vam želim, Aleksandra Prasta. Lepe počitnice, dober spočitek in danes lep dan. Puka, puka. Puka, puka.

Malo več kot 8 minut in je ura spet 8, tedaj so na vrsti spet kolegice in kolegi URF-a sporočili v nemškem jeziku. Danes je sobota 11. juli, po gregorijanskem koledarju je danes 192. dan leta. Danes godujejo Benedikt, Oliver in Olga, vsem, ki obhajate osebni jubilej, iskrene čestitke in vse najboljše. Danes je pa tudi dan pozitivne energije za osamljene. Vsak, kdo naj poskuša deliti svojo osebno srečo in dobro počutje s tistimi, ki so osamljeni. Danes je pa tudi poseben dan, namreč dan v čast krave. Tega obhajamo od leta 2004 naprej in sicer zato, ker imajo krave pomembno vlogo v našem vsakdanjem življenju, zlasti na jedilniku v nekaterih regijah, kot je na primer Indija, pa imajo krave tudi verski pomen. Tudi Luna se danes nahaja še v znamenju bika, to naj bi bil po luninem koledarju dober dan za materialne zadeve, za investicije, za naporno delo, za podpis pogodbe, ljubezen, kuhanje in užitke. Naj bi bil pa slab dan za tveganje hitre odločitve, za hujšanje in prepiranje.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Tam je moja pesem, domača pesem.
2: Stara, lepa, ljudska.

0: Ura je 8 in skoraj 10 minut. Čas za pogled na vreme. Do poldneva bo danes večinoma sijalo sonce, na to bo občasno sončno. Iz oblakov, ki se bodo nabirali nad gorami, pa se bodo pojavili posamezni nalivi ali nevihte. Ti bodo posamične nad gorami tudi lahko močni. Občasno bo soparno in zelo toplo, do celo vroče. Temperature se bodo dvignile danes na Koroškem na 27 do približno 33 stopinj. Na višini 2000 metrov bo opoldne do 13, od 13 do 17 stopinj. Veter bo večinoma šibak do zmeren. Jutri je dober dan za izlete v gore in tudi dober dan za kopanje. Na začetku bo morda kratkočasno nekoliko megleno, večinoma pa bo sonce sijalo že od zgodnjega jutra. Jutri bo spet vroče, temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V ponedeljek bo pretežno sončno, tudi tedaj nas čakajo temperature od 29 do 34 stopinj Celzija. Na Štajerskem bo danes tudi pretežno sončno, s časoma pa se bodo ob soncu pojavili oblaki. Popodne se bo povečala verjetnost kratkega deževnega naliva. Na večjem delu Štajerske pa bo ves dan ostalo suho, najvišje temperature bodo med 25 in skoraj 31 stopinjami. Tudi jutri bo na Štajerskem večinoma sijalo sonce, ostalo pa bo suho, spet bo zelo toplo, temperature se bodo dvignile na 24 do 30 stopinj. V ponedeljek bo sonce sijalo tudi na Štajerskem, spet več ur, oblaki se bodo pojavili le občasno. Temperature v ponedeljek se bodo dvignile in dosegle od 26 do 32 stopinj.
1: Jupi! Začele so se počitnice.

0: Ob 8:22 minut nam je zapel ansambl Eva Boto, pesem se pa imenuje Kdo pozna. Danes je sobota 11. julij. Lepo, da ste z nami. Slovensko prosvetno društvo Šentjanž danes ob 17. uri na primer vabi na tamburaški festival v centar K&K. Nastopali bodo Klapa Semikanta, tamburaški orkestr folklornega društva Kran, šentjanški tamburaži, Stara banda, tamburaši iz Loč in Tamika. Katere prireditve nas pa v naslednjem času čakajo na avstrijskem in slovenskem Štajerskem? To ve kolega slovenskega uredništva ORF v Gradcu Simon Ošlak Gerasimov.
1: V Mariboru to nedeljo vabijo na koncert v mestnem parku. Igrala bo godba veteranov Štajerske Ervina Hartmana. Glasbeni dogodek bo v sklopu promenadnih poletnih koncertov. Letos jih načrtujejo vsega skupaj 13, ki jih bodo do septembra izvedli vsakič ob nedeljah ob 10:30 v paviljonu mestnega parka.
2: Poslušaj slovenski spored in tvoj dan bo lepši.
3: Slovenska beseda, domača glasba,
2: da

0: Ura je 8:32 minut, čas za pogled na ceste. Vano na pot slovenskim sporedom v RF. Jutranji promet je povečan zlasti na cestah proti jugu, tako na primer na Štajerskem pred mejnim prehodom Špilje v smeri proti Sloveniji. Tukaj znaša čakalna doba trenutno 10 minut. Na poti v Maribor pri mejnem prehodu Gruškov je znaša čakalna doba med tem že 30 minut. Drugače pa iz našega prometnega uredništva ni javljenih večjih ovir na koroških in južnoštajerskih cestah. Želimo vam srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro.
2: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.
0: Z vami sem Aleksandra Prast, želim dobro jutro in dober dan.

0: Begun chani na brala bom shopek tsvetia uraye 8:43 minut. 17 minut in bo ura 9. Jutri ob 11. uri pa vabi živinoreska zadruga KPD Drava na srečanje pri Štibarju. Ob 11. je na sporedu Sveta Maša, na to sledi kosilo in od 13. ure naprej zabava za otroke in odrasle na travniku. Slovensko prosvetno društvo Borovlje pa jutri ob 16. uri vabi na petje pod lipo. Sodelujejo komorni zbor SPD Borovlje, Vrtača Klong, Moški zbor, vokalna skupina in otroški zbor iz Slovenjega Plejberka, Moški zbor SPD Bilka, Alfi Nipič, Andrej Bergant in ansambl. Vse to jutri ob 16. uri pri Podnarju v Podnu. Tudi jutri se začenja 44. slikarski teden v Svečah, več o tem pa ve kolegica Danila Topar.
1: Slavnostno odprtje nas čaka ob 18. uri v galeriji Gorše v Svečah 42, pravi predsednica Slovenskega prosvetnega društva Kočna Alenka Weber.
2: Za odprtje smo tokrat povabili poseben duo profesionalnih glasbenikov, ki nas bosta na violini in kitari razveselila s tipičnimi brazilskimi ritmi. To bo zelo poletno vzdušje, kot naprimer bossa nova in podobno, vse to poznate. Umetnika sta iz São Paula in se izpopolnjujeta na celoški zasebni univerzi Gustava Malerja v džezovskem oddelku. Sama tudi poučujeta in tudi nastopata s koncerti v javnosti, uokvirila bosta pa naše odprte na zelo poseben način. To sta, da jih imenujem, Lukas Šagas na violini in Andrej Bodinjon je pa na kitari. To je odprte, ki bo v nedeljo, potem imamo v torek družabni večer, samo da ga omenim, ponavadi tudi pečemo na žaru in na vrtu pred galerijo se zberemo in se zelo vneto pogovarjamo in poklepetamo. V sredo pa je naslednji glasbeni višek, to je jazz koncert, običajni, tradicionalni in že z 30 letja. Ton Čvajnik in vedno z drugo zasedbo. Letos je povabil tudi Jošota Štefana, to se pravi, nastopala bosta s klavirjem in gypsy kitaro. Moram pa reči, da je že lani bil Jošo Štefan in ker je bil ta koncert tak uspeh in ljudje so bili navdušeni, smo pregovorili oba, da bosta letos spet prišla.
1: Poleg glasbenega sporeda pa so tudi ustvarjalne delavnice za najstnike in odrasle ter za otroke stalna ponudba na slikarskem tednu.
2: Za najstnike in odrasle ponujamo poslikavanje in glaziranje keramičnih posod. Posode narejene, ročno narejene, bo prinesla, pripeljala vodja tečaja in sicer gospa Brigita Vogrinc. In tako, da bojo posode pripravljene tam in vi boste pa to poslikavali in že doma si lahko pripravite zamisel vzorcev in barv, ki bi jih želeli prenesti na to keramiko. Barvice bo pa prinesla, ker so to posebne, vodja tečaja seboj. Potem pa imamo še seveda za naše mlajše izdelave afriške otroške maske. K nam bo prišla spet akademska slikarka Tjaša Rener, vodja tega tečaja, in to so uspešnice za otroke od 4. do 8. leta. Nasvidenje na eni izmed teh prireditev, jaz bi začela kar pri odprtju in potem pri ostalih prireditvah in zaključku 44. slikarskega tedna v Svečah.
1: Ja, in zaključek 44. slikarskega tedna s predstavitvijo umetnin bo v soboto 18. julija ob 18. uri v Einšpilarjevem centru v Svečah 44. Tam bodo v primeru slabega vremena tudi vse ostale omenjene prireditve. Več informacij pa lahko preberete tudi na spletni strani www.kocna.at.

0: Razvaja na mesto razdvaja.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

0: Naš slovenski radio na Koroškem.
1: Koroška narodna.
2: Boš videva na nečavu hriva vode.
1: Slovenska umetna.

0: Slovenski spored ORF.
1: Tu se počutim doma.
2: Poslušate oddajo 20 za 5 vse tja do 10. V nadaljevanju nam bodo zaigrali in zapeli ansambl bratov Avsenik, Ljudska šola Ledince, Pis, Trtinos, Radiški fantje, Tamika, Mešani pevski zbor, Bilka, otroška skupina Radiše, Nomos, Kvintet, Smrtnik, Mešani pevski zbor Galus in sedaj na začetku otroški zbor Danica. Aleksandra Prasta, želim prijetno poslušanje.

0: naša beseda, domača glasba. To se mi dopade.
1: Slovenski spored ORF, za me, za te, za nas.

malo več kot 4 minute in je ura 10. Ob 10. sledijo poročila v nemškem jeziku, na to pa bodo spet prevzeli kolegice in kolege iz Svobodnega radija Agora. V naši popoldanski oddaji vas bo danes spremljal Franci Rulic. To jutro sem bila z vami Aleksandra Prasta. Želim še lepo soboto in dober dan.

0: Agora, obzorja.
1: Dober dan, spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci Radia Agora 105.5. Danes, v soboto, 11. julija, sem z vami Dorijan Krištof. Poletne sobote in nedelje tukaj na Radiu Agora obarvamo z obiljem glasbe, ki jo je za nas sestavil naš tehnik in glasbeni urednik Žan Heba. Po 11. uri pa nas čaka še svež pregled tedna. Kolega Jaka Novak nam bo povedal, kaj se vse dogaja na politični ravni v naši sosednji državi Sloveniji. Uživajte z nami in uživajte ob poletnem glasbenem programu.

Kaj jaz bil sem mlad, bilo lepo je na vasi. Takrat se živelo je, no be tako, bolj počasi. Zvečer smo šli pobi, popam zapet. Če ne bi pit vino, a na jahrat tršet.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav v drugi polovički današnje oddaje Agora Obzorja. Kot že omenjeno, poletne dopoldanske ure tukaj na Agoraju polnimo z glasbo, no poleg tega pa nas čaka še svež pregled tedna, ki ga pripravlja Jaka Novak. Z vami sem Dorjan Krištof in vam želim veliko veselja ob poslušanju.

Dragi in dragi, tudi danes bomo skupaj pregledali teden v Sloveniji. Ta teden je slovensko javnost razburil neprijavljen protimigrantski shod v Ljubljani, ki ga je predsednica Nataša Pirc-Musar ostro obsodila zaradi nacistične simbolike in pozvala k kaznovanju kršiteljev. Medtem ko je predsednik državnega zbora Zoran Stefanovič razpisal redne lokalne volitve za 15. novembra, se je slovenska delegacija pod vodstvom premiera Janeza Janše udeležila vrha zveze NATO v Ankari, kjer je Slovenija napovedovala dodatnih 50 milijonov dolarjev pomoči Ukrajini. Ljubljano je obiskala tudi ameriška kongresna delegacija, ministrstvo za finance pa je predstavilo predlog novega zakona o nacionalnem demografskem skladu. Upravno sodišče je omogočilo nadaljevanje odstrela rjavih medvedov, ministra Mihael Zupančič in Suzana Lep Šimenko pa sta bila v Celovcu kritična do avstrijskega predloga reforme dvojezičnega sodstva. Več pa čez nekaj minut v našem pregledu tedna.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali poudarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ostro obsodila neprijavljeni protimigrantski shod v Ljubljani z nacistično simboliko, zahtevala je kaznovanje kršiteljev ter obsodila homofobni izpad poslanca Gibanja Svoboda. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je razpisal redne lokalne volitve za 15. november v 212 občinah, morebitni drugi krog županskih volitev pa za 29. november. Slovenska delegacija se je na vrhu Zveze NATO v Ankari predstavila pod geslom NATO 3.0. Slovenija bo pobudi PRL namenila dodatnih 30 milijonov dolarjev za pomoč Ukrajini. Premier Janez Janša je vrh Zveze NATO v Ankari ocenil kot enega najuspešnejših v zadnjih letih, napovedal je skorajšnji obisk Kijeva ter ohranitev pomoči Ukrajini na lanski ravni. Ameriška kongresna delegacija pod vodstvom senatorja Rogerja Vickerja je obiskala Ljubljano, minister Tone Kajzer je z gosti govoril o krepitvi odnosov med Slovenijo in ZDA. Ministrstvo za finance je v javno obravnavo poslalo predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki bo združil državno premoženje in okrepil pokojninski sistem. Upravno sodišče je zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green in omogočilo nadaljevanje odstrela rjavih medvedov, dovoljenje za odvzem 206 živali velja do konca leta. Ministra Mihael Zupančič in Suzana Lep Šimenko sta bila v Celovcu kritična do predloga reforme dvojezičnega sodstva na Koroškem, ki izpušča Celovec in Beljak. Minister Janez Cigler Kralj je na srečanju skupine Med 9 v Zadru opozoril, da mladim kmetom ni dovolj dati denarja, temveč je treba urediti tudi njihov status in življenjske razmere na podeželju. Zdaj pa k podrobnostim. V Ljubljani je ta teden potekal shod, ki je sprožil ostre odzive najvišjih državnih predstavnikov. Predsednica republike Pirc-Musar je dogajanje na ulicah slovenske prestolnice ostro obsodila in od pristojnih organov zahtevala takojšnje ukrepanje. Po podatkih policijske uprave Ljubljana se je v torek okoli 18. ure na trgu OF zbralo približno 100 ljudi. Krenili so na pohod skozi mestno središče, šlo je za neprijavljen javni shod in kot je bilo mogoče videti na družbenih omrežjih, so udeleženci vzklikali gesla usmerjena proti tujcem. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je na dogajanje odgovorila z najostrejšo obsodbo. Opozorila je na nacistično simboliko, dvigovanje desnic, zakrite obraze udeležencev ter žaljive in homofobne izpade tudi na račun nekaterih politikov. Poudarila je, da tega ne gre razumeti kot domoljubje ali svobodno izražanje, temveč gre za zastraševanje in širjenje sovraštva. Nataša Pirc-Musar je izpostavila, da v Sloveniji veljajo pravica do zbiranja, združevanja in izražanja mnenj, a te pravice po njenih besedah ne smejo služiti kot pretveza za poveličevanje nacizma in fašizma. Od policije in drugih pristojnih organov pričakuje, da bodo dogodke temeljito preučili in kršitelje kaznovali. Predsednica je obsodila tudi homofobni izpad poslanca Gibanja Svoboda na seji mandatno-volilne komisije državnega zbora, ki je bil uperjen proti zagovorniku načela enakosti. Predsednica zaključuje, da mora tak govor jasno obsoditi vsaka poslanska skupina brez političnega preračunavanja ali molka. V Sloveniji se približuje čas lokalnih volitev. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je uradno razpisal redne lokalne volitve, na katerih bodo prebivalci izbirali svoje župane in člane občinskih svetov za prihodnja 4 leta. Volitve bodo 15. novembra v 212 slovenskih občinah. Datum sicer ni bil presenečenje, saj zakon določa, da se redne lokalne volitve vedno izvedejo tretjo nedeljo v novembru. Za začetek volilnih opravil je Zoran Stevanović s posebnim odlokom določil 7. September. S tem dnem se začnejo iztekati vsi roki povezani z volitvami, hkrati pa se lahko začnejo zbirati tudi podpisi v podporo posameznim kandidatom. Kjer kandidatov ne bo predlagala politična stranka, ampak skupina volivcev, bo treba priložiti podpise. Zbrati je treba podpise najmanj odstotka volivcev v volilni enoti, vendar ne manj kot 30 in ne več kot 1000. V večjih občinah bodo člane občinskih svetov izbirali po proporcionalnem sistemu, v manjših pa po večinskem. Sveti štejejo od 7 do 45 članov, odvisno od velikosti občine. Ponekod bodo občani hkrati odločali o sestavi krajevnih, vaških in četrtnih skupnosti, saj zakon določa, da te volitve potekajo sočasno. Če v prvem krogu nobenemu od županskih kandidatov ne uspe zbrati večine glasov, sledi drugi krog. Ta bo 14 dni pozneje, torej 29. novembra. Van se uvrstita kandidata, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov. Prihajajoče volitve bodo že 9. redne lokalne volitve v samostojni Sloveniji, prve so bile decembra 1994, ko je bilo takrat ustanovljenih 147 občin. V Ankari je potekalo dvodnevno srečanje na vrhu zavezništva NATO, kjer so se voditelji držav in vlad ter njihovi partnerji ukvarjali z najbolj perečimi varnostnimi temami. Slovensko delegacijo so sestavljali predsednik vlade Janez Janša, obramni minister Valentin Hajdinjak in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Letošnje zasedanje je potekalo pod geslom NATO 3.0, močnejša Evropa v močnejšem NATO. Razprave so tekle o obrambnih izdatkih, širitvi obrambne industrijske proizvodnje, zmogljivost zavezništva in nadaljni pomoči Ukrajini. Minister Tone Kajzer je ob začetku srečanja poudaril, da bodo sprejete odločitve krojile euroatlantsko varnost za prihodnje leta. Opozoril je, da postajajo grožnje vse hitrejše in bolj zapletene, zato so v ospredju predvsem zmogljivosti, obrambno-industrijska pripravljenost in operativna odzivnost. Kot cilj je navedel bolj povezano, sposobnejše in odpornejše zavezništvo. Tone Kajzer se je udeležil tudi srečanja zunanjih ministrov s partnerskimi državami Istanbulske pobude za sodelovanje, kjer so obravnavali varnostne razmere v zalivu. Izrazil je solidarnost z državami zaliva po iranskem napadu in pozdravil dogovor med Združenimi državami Amerike in Iranom, dosežen pod vodstvom predsednika Trumpa. Poudaril je, da je treba Iranu preprečiti razvoj ali pridobitev jedrskega orožja, ter izpostavil pomen svobodne plovbe skozi hormuško ožino brez omejitev ali dodatnih dajatev. Na zasedanju sveta NATO-Ukrajina je minister Tone Kajzer ponovno potrdil slovensko podporo Ukrajini in napovedal nove prispevke. Slovenija bo na pobudi Pearl namenila dodatnih 50 milijonov dolarjev, s čimer se njen skupni prispevek prek tega mehanizma povzpne na 100 milijonov dolarjev. Poleg tega bo z razvojnimi sredstvi sofinancirala izgradnjo 3 zaklonišč civilne zaščite. Srečanje v Ankari je tako v ospredje postavilo krepitev obrambe in nadaljno pomoč Ukrajini. Predsednik vlade Janez Janša je pozitivno ocenil končani vrh Zveze NATO. Po njegovem mnenju gre za eno najuspešnejših tovrstnih srečanj zadnjih let, saj naj bi zavezništvo pokazalo veliko mero enotnosti pri reševanju varnostnih vprašanj. Janez Janša je izpostavil, da sprejeta deklaracija ponuja rešitve za vse pomembne izzive in predstavlja jasen znak povezanosti v napetih geopolitičnih okoliščinah. Ob tem je dejal, da je zveza NATO za Evropo tako pomembna, da bi jo bilo treba na novo ustanoviti, če je ne bi imeli. Razprave med voditelji je premier označil za konstruktivne. Pojasnil je, da je ameriški predsednik kritiko usmeril predvsem v države, ki niso izpolnile obrambnih obveznosti, vendar pa to ni prineslo napetosti. Tudi te države so po njegovih besedah potrdile pripravljenost, da bodo okrepile svoje obrambne zmogljivosti. Glede Irana med zaveznicami ni bilo nesoglasi, vse države so podprle stališče, da ta ne sme razvijati jedrskega orožja ali raket dolgega dosega, ki bi ogrožale Evropo. Podprle so tudi svobodno plovbo skozi Hormuško ožino. Slovenija bo Ukrajini letos namenila enako pomoč kot lani, usmerjeno predvsem v protizračno obrambo. Janez Janša je poudaril, da gre za vprašanje življenja in smrti civilistov, ter napovedal skorajšnji obisk Kijeva, ki mu bo predvidoma sledil po srečanju v Parizu prihodnji teden. Ob robu vrha se je premier srečal s češkim predsednikom vlade Andrejem Babišem, pa tudi z nemškim kanclerjem, madžarskim premierjem, francoskim predsednikom in predsednico Severne Makedonije. Dan prej se je pogovarjal z ameriškim predsednikom. Janez Janša je za napako označil odločitev, da se Slovenija nekaterim skupnim evropskim obrambnim pobudam ni pridružila že na začetku. To bo po njegovih besedah zdaj povzročilo više stroške in daljše dobavne roke. V Ljubljano je prispela skupina ameriških kongresnikov, ki je v okviru svoje poti po Evropi obiskala tudi Slovenijo. Sprejel jih je minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Srečanje je potekalo v znamenju krepitve odnosov med obema državama. Osemčlansko delegacijo ameriškega kongresa je v slovensko prestolnico pripeljala evropska turneja. Pred postankom v Ljubljani so se člani udeležili letnega srečanja parlamentarne skupščine OVSE, ki je potekalo v Hagu. Minister Tone Kajzer je gostom predstavil glavne rezultate vrha Zveze NATO v Ankari. Ocenil je, da se je zavezništvo pokazalo kot trdno in povezano. Ob tem je opisal tudi zunanje politične usmeritve nove slovenske vlade. Med njimi je poudaril odnose med Slovenijo in Združenimi državami Amerike, razvoj čezatlantskega sodelovanja, ohranjanje pomoči Ukrajini ter velik pomen Zahodnega Balkana za varnost in mir v Evropi. Sogovorniki so govorili tudi o dogajanju na Bližnjem vzhodu. Minister je zagotovil, da bo Slovenija še naprej pošiljala humanitarno pomoč prebivalcem te regije. Hkrati si bo prizadevala za ponovno vzpostavitev pogovorov z Izraelom. Delegacijo je vodil senator Roger Wicker. Ta je poudaril, da obisk kmalu po nastopu nove slovenske vlade jasno kaže podporo Združenih držav Amerike Sloveniji in nadaljnemu poglabljanju medsebojnih vezi. Udeleženci srečanja so izmenjali poglede na vojno v Ukrajini, dogajanje na Zahodnem Balkanu in Južnem Kavkazu ter na osrednje teme z zasedanja parlamentarne skupščine OVSE. Člani ameriške delegacije so ob tem pohvalili prispevek Slovenije v mednarodni skupnosti. Ministrstvo za finance je pripravilo predlog nove zakonodaje, s katero želi na novo urediti upravljanje državnega premoženja in ob enem okrepiti slovenski pokojninski sistem. Gre za predlog zakona o nacionalnem demografskem skladu, ki je v javni obravnavi. Osrednji namen predloga je združiti premoženje, ki ga zdaj upravlja več različnih institucij pod eno streho. V last sklada naj bi tako prešle naložbe Republike Slovenije, Slovenskega državnega holdinga, kapitalske družbe, družbe za svetovanje in upravljanje ter obeh zavodov, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Po pojasnilih ministrstva bi tako odpravili podvajanje nalog in stroškov, ki jih danes prinaša večje število upravljavcev. Ključna zamisel je preprosta. Donosi, ki jih bo ustvarilo premoženje sklada, naj bi se stekali v pokojninsko blagajno in tako razbremenili državni proračun. Poleg tega bo denar namenjen tudi ukrepom družinske politike in skrbi za starejše. ministrstvo poudarja, da bo delovanje temeljilo na medgeneracijski solidarnosti, torej bodo koristi občutile tako mlajše kot starejše generacije. Predlog predvideva, da bo sklad deloval samostojno in ločeno od političnih vplivov. Vodila ga bosta nadzorni svet in uprava, pri čemer bodo za člane veljali strogi pogoji glede izobrazbe, izkušenj in poštenosti. Sklad bo moral javno objavljati svojo naložbeno politiko, letna poročila ter podatke o vodstvu, s čimer želijo omejiti tveganja korupcije. Zainteresirana javnost lahko svoje pripombe na predlog odda prek portala e-demokracija do 21. julija. Na Ministrstvu za finance so zagotovili, da bodo vse prejete predloge natančno pregledali. Odstrel rjavih medvedov v Sloveniji se lahko po umestni zaustavitvi znova izvaja. Upravno sodišče je namreč zavrnilo tožbo društva Alpe Adria Green, ki je nasprotovalo dovoljenju za odvzem 206 medvedov iz narave. To dovoljenje je maja lani takrat izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, veljalo pa bo do konca leta. Sodbo je Ministrstvo za okolje in prostor prejelo 30. junija. Sodišče je presodilo, da je bilo dovoljenje izdano zakonito in skladno s predpisi. Z dokončnostjo sodbe je tako prenehala veljati tudi začasna prepoved odstrela, ki je bila v veljavi od lanskega julija. Zanimivo je, da je od leta 2020 sodišče že štirikrat začasno ustavilo odvzem medvedov, a je vsakič na koncu potrdilo, da je bila odločitev ministrstva pravilna. Sodišče je tudi tokrat ugotovilo, da se je ministrstvo pri odločanju oprlo na strokovne podlage Zavoda za gozdove in Zavoda za varstvo narave ter na več raziskav in analiz. Namen odstrela je preprečevanje resne škode ter varovanje zdravja in varnosti ljudi. Odvzem je predviden na 176 loviščih, kjer je gostota medvedov največja. Do zaustavitve lani je bilo odvzetih 22 živali. V umestnem obdobju je bila varnost ljudi zagotovljena z interventnim ukrepanjem, to se sproži s sklicem na številko 112, odstrel pa izvede odgovorna oseba upravljavca lovišča. Letos je ministrstvo izdalo 11 takšnih ustnih odločb. Po zadnji strokovni oceni iz lanske pomladi v Sloveniji živi približno 954 medvedov, njihovo stanje je ocenjeno kot ugodno. Ministrstvo napoveduje, da bo tudi pri nadaljnjih odločitvah upoštevalo zakonske pogoje in mnenja pristojnih strokovnih ustanov. Slovenska ministra sta v Celovcu obiskala predstavnike narodne skupnosti, pogovor je tekel predvsem o načrtovani prenovi dvojezičnega sodstva na Koroškem, ki pa po mnenju slovenske strani ni ustrezno pripravljena. Minister za pravosodje Mihael Zupančič in ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko sta se v Celovcu srečala s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji. Glavna tema srečanja je bil položaj skupnosti in predlagana reforma dvojezičnega sodstva. Slovenija si prizadeva za dejansko okrepitev dvojezičnega sodstva in za to, da bi lahko pripadniki skupnosti pred sodnimi organi zares uporabljali slovenski jezik. Pri tem pričakuje popolno spoštovanje 7. člena Avstrijske državne pogodbe. Oba ministra sta pojasnila, da Slovenija podpira napore Avstrije za posodobitev sodne ureditve, a predlog ne izpolnjuje pričakovanj skupnosti. Namesto jasnega premika k dvojezičnosti po njunih besedah ponekod celo odpira nova vprašanja in ustvarja neenakosti. Predstavniki so opozorili, da so bili z vsebino predloga seznanjeni razmeroma pozno, zato niso mogli bistveno prispevati k njegovi pripravi. Minister Mihael Zupančič je poudaril, da morajo reforme nastajati v sodelovanju s tistimi, na katere neposredno vplivajo. Ministra sta izrazila začudenje, da predlog ne vključuje niti Celovca, niti Beljaka, čeprav gre za pomembni območji za koroške Slovenke in Slovence. Mihael Zupančič je poudaril, da je Celovec kulturno in upravno središče skupnosti, Suzana Lep Šimenko pa je izpustitev tega območja označila za nesprejemljivo. Slovenija napoveduje, da bo skupnost tudi v prihodnje odločno podpirala pri uveljavljanju pravic. V hrvaškem Zadru so se na neuradnem srečanju zbrali kmetijski ministri in ministri za demografijo iz 9 sredozemskih članic Evropske unije, združenih v skupini MED9. Osrednja tema pogovorov je bila, kako podeželje obdržati živo, tako z vidika kmetijstva kot naseljenosti. Slovenijo je zastopal minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj. Srečanje je gostila Hrvaška, udeležence sta sprejela hrvaški podpredsednik vlade in kmetijski minister David Vlajčič ter minister za demografijo in priseljevanje Ivan Šipič. Zbrane je prek video povezave nagovorila tudi evropska komisarka za sredozemlje Dubravka Šuica. Janez Cigler Kralj je v razpravi o mladih kmetih opozoril na zanimivo dejstvo, čeprav je mladih med lastniki kmetij malo, dosegajo boljše rezultate od povprečja. Vodijo obsežnejše kmetije, ustvarjajo višje donose in lažje sprejemajo sodobne tehnologije. Težava torej ni v njihovih sposobnostih, ampak v tem, da poklic ni dovolj privlačen. Minister je poudaril, da subvencije same po sebi ne zadostujejo, kot je dejal, mladim ni dovolj dati zgolj denarja, treba je urediti tudi njihov status. Zavzel se je za več prožnosti za posamezne države pri porabi evropskih sredstev in predstavil slovenski akcijski načrt za delo z mladimi kmeti za obdobje do leta 2030. V drugem delu so razpravljali o vračanju izseljencev in oživljanju podeželja. Minister Janez Cigler Kralj je izpostavil, da se mladi za življenje na podeželju odločajo glede na celotne življenjske razmere, dostopna stanovanja, javni prevoz, digitalno povezljivost, vrtce in zdravstvo. Srečanje so sklenili skupno izjavo. V njej pozivajo k povezanemu pristopu med različnimi področji ter k ustreznim sredstvom za mlade kmete v obdobju od leta 2028 do 2034. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v bistem času nov pregled tedna.

Cenjene in cenjeni, poslušali ste dopoldansko oddajo Agora Obzorja. Ob vikendih v poletnem času vrtimo malce več glasbe v tej oddaji, no upam, da vam je bilo tudi všeč. Z vami sem ob izbrani glasbi danes užival Dorjan Krištof. Hvala lepa za vašo pozornost.

0: sento di... Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Predstavniki zdravstvenega doma Ljubljana so včeraj predstavili pilotni projekt reorganizacije administrativnega dela v ambulantah družinske medicine, s katerim želijo izboljšati kakovost obravnave in delovne razmere zdravnikov. Z Zavoda za zdravstveno zavarovanje so sporočili, da podpirajo iskanje rešitev, ki bi zdravstvenim delavcem omogočile učinkovitejše delo, vendar poudarjajo, da reorganizacija dela ambulante ne sme zmanjšati dejanske dostopnosti pacientov do storitev izbranega osebnega zdravnika. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je prispel v Oman, kjer se bodo danes nadaljevala pogajanja z Združenimi državami Amerike. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da se bodo pogajanja na prošnjo Irana nadaljevala, a premirja je konec. Po pričakovanjih jih bosta danes vodila ameriški podpredsednik J.D. Vance ter zunanji minister Marco Rubio. Washington od Irana zahteva, naj izda izjavo, da je Hormuška ožina odprta in da bodo prenehali napadati trgovske ladje. Bela hiša prav tako želi javno priznanje Irana, da je bilo streljanje na ladji napaka. Kolumbija je po predsedniških volitvah v eni od najglobljih političnih kriz v zadnjih desetletjih. Odhajajoči predsednik Gustavo Petro, ki je vodil pro-palestinsko politiko, ob začetku vojne v Gazi pa celo prekinil diplomatske odnose z Izraelom, je izraelsko zasebno obveščevalno podjetje Black Cube obtožil vmešavanja v predsedniške volitve. Zatrdil je, da je Black Cube z manipulacijo računalniških volilnih sistemov pomagal do zmage skrajno desnemu kandidatu Abelardo de la Esprielli, ki napoveduje novo poglavje v odnosih z Izraelom. Na jugovzhodu Španije si prizadevajo obvladati enega od najhujših gozdnih požarov v zgodovini države. Okoli vasi Bedar, kjer je po podatkih španskih oblasti v požaru umrlo 12 ljudi, še 23 je pogrešanih, so razporedili več 100 gasilcev in drugih strokovnjakov. Med žrtvami je več britanskih državljanov. Dolgotrajna vročina s temperaturami okoli 40 stopinj Celzija to poletje povzroča gozdne požare po vsej južni Evropi. Najhuje je v Franciji, na Portugalskem in v Španiji.
3: Slovenska beseda, dobra muza,
4: to je moj radio.
1: Slovenski spored v RF.

0: slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Rada te slišim, še rajši te poslušam.

0: Sobota, 11. julija.
1: Tamburaški festival v Šentjanžu.
0: Nastopajo Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
2: Klapa, semikanta.
3: Damja bella Istria, biser mojega srca.
0: Vse naše domače koroške tamburaške skupine.
2: V soboto 11. julija ob 17. uri
0: na dvorišču KNK centra.

Dober dan Koroška, dober dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13:35 na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13:35 na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

0: Dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Za me, za te, za nas.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmark.
2: Sobota.
4: Sobot.
5: Lučane.
3: Lojča.
5: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
6: Dobar dan v še enem vročem dnevu. Prodajalci klimatskih naprav si manejo roke, montažerji so polno zasedeni in mi, ja, nam je pa vroče. Uspešno pri iskanju ohladitve in sence, za temperaturo in primerno pijačo naj poskrbi vsak sam, Jaka Novak pa bom na radiju Agora poskrbel za besede in za teme. Dobar dan in dobrodošli.

To je bil Wolfgang Puštnik in skladba Tiho lučka gori, poslušate Radio Agora. Medtem, ko so mnogi vajeni šolskih hodnikov polnih otrok in razredov z več deset učenci, še vedno obstajajo šole, kjer je na celotni šoli toliko otrok, kot jih je drugje v enem razredu. Ena takšnih šol stoji visoko nad dolinami, tik ob avstrijsko-slovenski meji, pri Svetem duhu na Ostrem vrhu. Tam pouk poteka že neverjetnih 210 let, šolo pa je letos obiskovalo zgolj 12 otrok. Kako danes živi in diha šola na 900 metrih nadmorske višine, izveste v nadaljevanju oddaje.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: V obmejnem hribovitem kraju pri Svetem duhu na Ostrem vrhu so obeležili 210 let šolstva. Pouk se je tam začel že leta 1816, danes pa podružnično šolo in vrtec obiskuje okoli 20 otrok. Kako poteka pouk danes in kako je bilo na šoli nekoč, je preverila Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Na Svetem duhu na Ostrem vrhu, tik ob meji z Avstrijo, šola že več kot 200 leti ostaja pomembno središče kraja. Čeprav danes tam delujejo le še 4 razredi osnovne šole, tradicija pouka ostaja živa. Na Svetem duhu se je pouk začel leta 1816. Koliko otrok je sedelo v prvih klopeh, ni znano. V najboljših časih pa je šolo obiskovalo tudi do 180 učenk in učencev. Danes jih je skupaj z vrtcem komaj 20. Vsi, ki so jo kdaj obiskovali in ki jo še obiskujejo, pa menijo, da majhna šola pomeni veliko prednost. Tudi učenci, ki so stopili pred naš mikrofon, so povedali, da se na šoli dobro počutijo. Tina, Vita in Jakob.
4: Igramo se zelo radi v goši, ker lahko gradimo bunkere, izdelamo veliko bunkerov iz naravnih materialov, se učimo v gozdu in zelo je zabavno, ko slišiš, kak ptičke pojajo.
5: Vse to spada k pouku.
4: Ja, in zelo, zelo je zabavno.
5: Povej, kako pa se razumeš v razredu? Malo vas je?
4: Vsi smo prijatelji, ker je nas tak malo in se vsi radi družimo in smo veseli, ko smo skupaj.
5: Pravzaprav boš s težkim srcem zapustil to šolo.
4: Ja.
5: To leto si zadnje leto tukaj.
4: Bilo je zelo zabavno leto.
5: Kaj boš najbolj pogrešal?
4: Gost pa učenje v gozdu pa bunkere,
5: ja.
4: Ker se lažje učimo v narabi, da lahko recimo štejemo iglice, štore, palce, vse kaj najdeš.
5: Kaj želiš šoli ob 210. jubileju?
4: Naj še dalje taki in naj je vse veselo.
6: V razredu nas je 5, od 4. do 5. razreda. Pouk poteka v redu, smo tudi veliko zunaj v gozdu.
5: Ste gozdna šola, spadate med gozdne šole.
6: Ja.
5: Kaj to pomeni?
6: Da se veliko učimo v naši gozdni učilnici.
5: Kje je to?
6: To je blizu šole, par metrov stran. Tam imamo različne stvari, s katerimi si pomagamo pri pouku.
5: Koliko vas je pa vseh na šoli, podružnična šola ste, torej majhni?
6: Ja, na šoli nas je samo 12.
5: Kako izgleda šola z 12 učenkami in učenci? Kako se razumete med seboj?
6: Ja, smo prijatelji vsi, se dobro razumemo, včasih se pa tudi skregamo.
5: Se bojiš prehoda v osnovno šolo Selnica, v večjo šolo, množično obiskano?
6: Ne, zato ker smo tudi bliži na veliko izletih, pa smo se že tam s prijatelji bili.
5: Kaj je pa tvoja prednost, da odraščaš oziroma se izobražuješ v mali šoli?
6: Zato, ker je bolj, ko nas je manj, je bolj, da se tebi posvetijo, da če ti kaj ne gre, ti bolj pomagajo, ker nas ni toliko veliko. Zelo je zabavno.
5: No, hvala. Pa ti? Kako se ti počutiš na podružnični šoli na Svetem duhu na Ostrem vrhu? Tukaj šola obstaja že 210 let.
7: Počutim se v redu, ker je tudi zelo fajn.
5: Koliko let je stara vaša šola?
7: 210.
5: 210 let, koliko je to?
7: Zelo veliko.
5: Zelo veliko. Povej, kaj je po tvoje prednost? Zakaj si vesela, da si na tej šoli?
7: Zato, ker tudi jih je manj, pa se lahko jih je manj tudi v razrede.
5: To pomeni, da se bolje razumete ali se še bolj poznate med seboj?
7: Da se bolj poznamo.
5: Je to dobro ali slabo?
7: Dobro.
5: Zakaj?
7: Zato, ker smo lahko prijatelji.
5: Prijateljujete tudi sosedi iz Avstrije, sem slišala.
7: Ja, zdaj 8. junija bomo tudi prišli Avstrijci gor k nam.
5: Se veseliš takšnih družen, tudi čezmejnih?
7: Ja, zato ker tudi rada spoznam kakšne druge učence.
5: In so drugačni ti vrstniki iz Avstrije?
7: Ja. ta govorijo drugače tudi, je zelo vredno na tej šoli, tako da ne bi šla drugam.
3: Šola pa je zaznamovala tudi številne generacije domačinov. Sara Praznic, danes osmošolka matične šole Selnica ob Dravi, je povedala.
0: Od prvega do petega sem hodila prvo tja, pa smo šli v šestega v Selnico in smo zelo bili, mislim. Se vedno sem navezana na šolo. Zato, ker je bilo tako fajn, bili smo tudi gozna šola, kar mi je bilo verjetno najbolj všeč. Da smo imeli bistvo pouk namesto v učilnici bolj v gozdu, da smo bolj delali z gozdnimi materiali.
5: S tako otožnostjo se spominjaš prvih 5 let šolanja. Imaš ta čas v lepem spominu?
0: Ja.
5: Je velika sprememba potem, ko si prišla na matično šolo v Selnico, množico učenk in učencev?
0: Ja, zelo. Na duhu je bilo nas prvo 12 in pol, ko sem prišla v Selnico, je bil to bum, ker je bilo 400 učencev plus vrtec in je bilo res veliko ljudi.
5: Povej še, zakaj si želiš, da take šole obstajajo, da obstanejo? Slišimo, da je učenk učencev malo, pa vendar vztrajate krajani, da šola obstaja.
0: Zato, ker je ima nekaj posebnega, torej je gozna šola in to je res nekaj, kar je redko pri šolah. Vse splošno.
5: Bi želela tudi svojim otrokom omogočiti takšno šolanje?
0: Ja. Zato, ker je fajn. Jaz sem se tudi 5 let imela, po moje so bi moja najlepša leta šolanja nasploh.
3: Čeprav danes na Svetem duhu deluje le še nižja stopnja osnovne šole, domačini poudarjajo, da šola kraju daje življenje in povezuje skupnost. Na nadmorski višini 900 metrov tako že 210 let dokazujejo, da šola ni le prostor znanja, ampak tudi srce kraja. Številni nekdanji učenci, ki danes v isto šolo spremljajo svoje otroke, pravijo, da jim veliko pomeni, da imajo otroci možnost obiskovati vrtec in prve razrede osnovne šole kar v domačem kraju. Ponosna domačinka Eva.
8: Ja, domačinka, ja.
5: Povejte, zakaj vi stojite za tem oziroma podpirate to idejo, da šola kljub majhnosti še vedno obstaja, nadaljuje izobraževalno funkcijo?
8: Zato, ker je ta šola resnično posebna. Je majhna, malo število otrok, ima s tem, da je gozna šola, izredno se trudijo učitelji, ki so tukaj učiteljice. In res, resnično, ko gledamo v prihodnost, nas nekoliko skrbi, ker otrok zaenkrat ni toliko na vidiku, kot jih je trenutno, vendar pa seveda upamo, da bo ta šola še ostala.
5: Tukaj je drugačen vsak dan kot na matični šoli v Selnici.
8: Zagotovo drugačen, ja. Od tega, da imajo učenci res, jaz rečem, to taksi službo na voljo, da se pravi jih kombi pripelje, odpelje, v bistvu imamo na nek način neke vrste ta luksus. Po drugi strani pa seveda se srečujemo z recimo po zimi z takšnimi izzivi, da se včasih tudi zgodi, da šole kakšen dan ni, ker pač zapade toliko snega. Leto se je to zgodilo. Res je, da se to redkeje zgodi, kot se je prej včasih. Pa vendar, ja, tudi to se zgodi.
5: Ste tudi sami obiskovali to šolo?
8: Seveda, tudi sama, ja.
5: Kakšni so vaši spomini na tista leta? Vas je bilo verjetno več še takrat?
8: Spomini so čudoviti. V bistvu lahko rečem to, da tudi ko sem v zborniku zapisala par povedi o tem, kako in kaj, sem opazila sicer neke ključne razlike, med drugim tudi ta, da smo veliko še mi pešačili. V šolo nas so pripeljali starši, iz šole domov pa smo večinoma šli peš. Sicer pa imam izredno lepe spomine na to šolo. Res, bila je posebna, bili smo majhni, bili smo v bistvu kot ena velika družina. Ne bi niti mogla reči, da je pouk potekal nekako strogo, ampak smo se v bistvu naučili vse skozi neko igro in skozi res pristnost, ker so učiteljice bile res vrhunske.
5: Danes, glede na to, da imate torej prevoz urejen, torej za starše ni poseben izziv za logaj, da lahko vaši otroci tukaj obiskujejo šolo?
8: Sploh ne. V bistvu doma samo počakamo, da pride kombi, jih pobere in isto popoldan, ko jih pripelje nazaj. Tako da to je vse.
5: In še 210 let šolstva, pa še tukaj tik ob meji. Verjetno ste zelo ponosni.
8: Da, vsekakor. vsekakor. In res, resnično upam, ko gledam naprej, da bo to še leta in leta ta šola stala, ne samo stala, vendar da bo tudi polna učencev.
3: Ob obletnici so v šolo vnovič stopili številni bivši učitelji in učiteljice, tudi učenke in učenci. Po 66 letih Sivec Marjeta.
9: Zelo lepi spomini. To je bilo leta prvi razred 52. In nas je bila polna šola. Potem smo imeli učitelje, prvi, drugi razred se me je učila Kšela Štefka, tretji razred me je učil Križnik Jože, četrti razred me je učil Čuval Stane, ko je pozneje bil ravnatelj v Gradišču, peti razred me je učila Markič Milena, potem pa je so žal zapustili za sabo učence, ker pač niso končali razreda, pa so ponavljali, tako da smo potem bile v šestem, sedmem, osmem razredu samo tri učenke. Učeval pa nas je ravnatelj Kšela Janko. Je bil krasen ravnatelj, ampak učencev je bilo pa ogromno še vse ostalih, pa oni, ko so živi pred nami, tako da smo se krasno družili vsi, ne, in imeli smo zelo dosti, kak bi rekla, zelo dosti za animacij, učili so nas in kuhinjo smo imeli, smo kuhali, kuharsko imeli na vrhu šole, dva razreda velika sta bila, ne, tam je bilo učitelj, od učiteljev stanovanje, za stanovanjem od zadaj je pa bila kuhinja. In ko nismo imeli kuharce, smo kuhale učenke same, ne. In potem kak bi rekla, ko smo prišla, jaz sem šla za trgovsko šolo, vse tri smo šle, ko smo bile tri učenke ostale, peti, šesti, pa sedmi, pa osmi razred, vse tri smo šle pol trgovsko, ker pač ni bilo možnost iti kam drugam, ne, po šolskem uspehu, ja, ker smo bile odličnakinje in po drugi strani so me v šoli, v trgovski šoli vprašali, kdo me je učil slovenščino. Kdo me učil matematiko, ker sem nam dosegala zelo lepe ocene. Mislim, da res so nas naučili zelo kvaliteten pouk, je bil strokovno voden.
3: Je povedala nekdanja učenka, ki je ob 210. jubileju šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu po dolgih 66 letih prestopila prag svoje šole. Vprašala sem jo, kakšni so občutki, ko po tolikih letih spet prestopiš prag svoje nekdanje šole.
9: Ja, krasni, sveda. Jaz bi še zdaj šla v šolo, če bi me sprejeli. mislim, res je krasno šola se obnovila, pa vse. Takrat je pač bilo, ampak imeli smo pa res v takem stanju, kot smo bili razreda, sta bila čista, lepa, velika, ampak smo bili štiri razredi. V enem razredu, v drugem, ostali štiri razredi, pa v drugem, ne. Potem je bilo tudi kreativno. Ne, je bilo spode ravno, so nas učili in plest in kvačkat, vse take stvari. Fante so pa učili tudi izdelavo bolj fantovskih stvari. Ne? Tako da smo imeli že takrat, potem bili smo v Postojnsko jamo, so nas peljali, bili smo v Zagrebu, v Živalskem vrtu. Praktično so nam res preskrbeli za nas že, ampak smo šli peš na falo na vlak, pa se peljali v Maribor. Ne? Ne, ni mi bilo žal, ker je bilo pri nas krasno. Prvi smo se imeli smo zelo dosti, smučali smo imeli smučke šolske, sankali, žogo igrali, tam smo imeli pri Karavli igrišče, odbojko, košarko, med dvema ognjama, vse tako, da smo, je, ne vem, za mene je bilo takrat krasno, ker sem rada obiskovala šolo in smo se krasno razumeli.
3: Zasluge za zbornik je išel ob 210-letnici šolstva na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu, gredo učiteljici Viktoriji Pupaher. Na tej podružnici pa učuje 10 let.
10: Ja, poglejte, mene je prav zanimalo to, ker nismo prej gledali v kronike, ampak se vse spraševale, koliko let pa je sploh šolstvo. Jaz pa sem potem začela raziskovati in seveda, ker starih šolskih kronik časih niso pisali, sem prosila gospoda Župnika, da mi je dal pogled v njihovo kroniko in resnično tam je zapisano v nemškem jeziku, da se je leta 1816 začelo šolstvo na Svetem Duhu in sicer v tej mižnariji, ki je tukaj zraven šole. In potem torej v župnijski kroniki je nekje od leta 1816 do 1893, potem pa se ta kronika konča oziroma ne piše se več o šolstvu, ampak potem samo je župnijski del. Tako da potem pa so začeli leta 1893 že pisati učitelji kroniko, ampak se je žal ta kronika potem izgubila. Tako da nekje do leta, do vojne, do druge svetovne vojne, kronik v bistvu ni. Ampak so samo zapisi učiteljev nekaterih, to pa je shranjeno, tako da sedaj nekatere stvari, kar zanimive, kako so živeli otroci, kako so hodili v šolo, to se vse je zapisano. Kronika pa se je potem spet začela redno pisati po drugi svetovni vojni, torej 1845-46.
5: Če še za naše poslušalke, poslušalce, za naš radio, morda omenite nekaj teh zanimivosti, kako je bilo nekoč, kako je danes?
10: Ja, seveda, nekoč torej je bilo seveda zelo veliko otrok, je to šolo obiskovalo. Na začetku je torej bila učni jezik nemščina, kasneje so poučevali, odvisno od mežnarja, nadučitelja, kateri jezik je bolj obvladal, ali slovenski ali nemški, torej je nekje do leta 1814 bilo dvojezično, kasneje pa se je uvedel torej slovenski jezik.
5: Tudi poti so bile verjetno drugačne kot danes, ko je cesta, po asfaltu se pripeljemo.
10: Tako je, zelo zanimivo je bilo prebirati to kroniko, ker njej veliko piše o tem, kako so otroci obiskovali šolo. In sicer največkrat so manjkali po zimi zaradi snega in v jeseni in spomladi zaradi dela na kmetiji. To je zelo zanimivo in tako je bilo včasih. Ja, otroci so morali doma delati, peš hoditi do šole, torej po zimi je bilo čez meter snega in seveda so ostajali doma.
5: Povejte še o številu, koliko jih je bilo po vaših raziskavah in koliko jih je danes?
10: Tako je po tistih podatkih, kjer kronika je, je nekje številka vedno čez 100. Leta 45-46 je 137, nadaljna leta pa se je vedno za kakšnih 50 potem zmanjševalo, tako da do danes, ko obiskuje 12 učencev od 1. do 5. razreda.
5: Kako kaže šoli naprej?
10: Ja, zaenkrat še kaže, tako da upamo, da bo tako tudi ostalo, ker vemo, kako je šola nekako steber nekega kraja, tako majhnega kraja, predvsem, ko je Sveti Duh na Ostrem vrhu.
5: Še vedno sodeluje s krajani, je povezana s krajevnimi društvi?
10: Zelo, zelo. Zelo smo povezani, ker to je le kulturno življenje, v bistvu šola in predvsem pevsko društvo Lipa, prirejamo prireditve, starši ogromno sodelujejo šolo, tako da upamo, da se bo tako nadaljevalo.
3: Vsi si želijo, da bi šola tudi v prihodnje ostala polna otroškega smeha, srčnosti in pristnih odnosov, kjer učenci za učitelje niso le številke, ampak posamezniki, ki jih dobro poznajo in spremljajo na vsakem koraku. Vsi skupaj so ena velika družina, pravijo. Letos šolo obiskuje le 12 učenk in učencev. Nekaterih razredov zaradi premalo otrok sploh ne izvajajo, v vrtcu pa je trenutno le 8 otrok. Čeprav učiteljica Damjana Očkov prihodnost zre tudi z nekaj skrbmi, ostaja optimistična in upa, da bo šola še naprej živela s krajem.
11: V tem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok, in sicer 7 otrok je od 1. do 3. razreda in 5 otrok od 3. do 4. do 5. V letošnjem šolskem letu je na podružnici Sveti Duh 12 otrok in sicer od 1. do 3. razreda 7 otrok in od 4. do 5. razreda 5 otrok.
5: Kaj to pomeni za šolo, za podružnico? Je že bilo kdaj tako nizko število?
11: Ja, bilo je že tudi nižje število, ampak se je na srečo potem dvignilo. Ko sem jaz prišla na Sveti Duh, je bilo tudi samo 5 otrok. Potem pa se je z leti dvigovalo, pa spet nižalo, tako nekako ta številka okoli 10 otrok pa zdaj že drži nekaj časa.
5: In na kakšen način potem shajate iz leta v leto?
11: Ja, se dogovarjamo sproti. Se sproti dogovarjamo, kako bo potekalo, kako bojo oddelki razdeljeni sproti.
5: Tudi vrtec je pri vas, torej nekaj pomladka tudi zadaj pride.
11: Tako, vrtec je, letos je 8 otrok, naslednjo leto bo nekaj več, s tem, da v 1. septembra letos po dolgem času ne bo prvošolcev. To pa se že dolgo ni zgodilo, tako da pač bo spet luknja. Mi imamo večkrat tudi tako nepopolno kombinacijo, da kakšni razredi vmes manjkajo, pa potem pa se spet sproti dogovarjamo. Pa kombiniramo različne razrede, moče 1., 3., 5. ali pa 2., 4. razred različno.
5: Ampak kako smo slišali, vsi so zadovoljni, vsi radi pridejo, tudi vi radi pridete v službo.
11: Ja, zelo. Tukaj pri Svetem Duhu delujemo kot ena velika družina. Zelo močni smo v tej gozdni pedagogiki, veliko puka izvajamo zunaj. Za puk uporabljamo različne naravne materiale, tudi odpadne materiale. Otroci se veliko igrajo tudi v gozdičku pod šolo. Tudi vse rab dejavnosti imamo večina planirane na gibanje.
5: Imate tudi svojo igrišče, kuhinjo vidimo.
11: Tako, sicer to je razdelilna kuhinja, obroke nam kuhajo na centralni šoli, tukaj pa potem naša gospodinja samo razdeli hrano. Imamo pa krasno igrišče v kraju, Sveti Duh, ker se otroci tudi za starši popoldan družijo in igrajo nogomet.
5: Pravite tudi, da je poskrbljeno za obšolske dejavnosti, tudi se najde?
11: Tudi se najde. Tukaj bom rekla, so zelo močna društva, tako so lovci, potem pohodniško občevalno društvo Gamsi, potem imamo pevke Lipa. Otroci pa tudi seveda v dolini veliko stvari obiskujejo, zelo radi hodijo gasilcem po Ožbalt, potem veliko hodijo tudi v glasbeno šolo. Veliko imamo otrok, ki igra harmoniko, eni so samo uke, eni pa tudi hodijo v glasbeno šolo.
5: Kaj pa lokacija ob meji? Večkrat slišimo in tudi radi pridemo poročati o tem, kako negujete to čezmejno prijateljstvo sosedi iz Avstrije.
11: Tako ja, z Erhausom je sodelovala matična šola, mi pa smo pred leti navezali stike z šole iz Lučan, ker so se tam začeli učiti slovenskega jezika. Seveda to, bi rekla, sodelovanje negujemo že vrsto let in izmenjujemo. Eno leto gremo mi k njim, eno leto oni pridejo k nam, leto smo mi na vrsti in se bomo srečali meseca junija.
5: No, zakaj vam se vam zdi to pomembno? Na šoli pravzaprav ne poučujete nemščine, pa vendar stik s sosedom pa le nekako spodbujate, negujete.
11: Tako, zdi se mi to pomembno, zato pomembno, ker se v Lučanah učijo slovenščino in smo mi tudi neki doprinos k temu, ne, da je tam popularen slovenski jezik. Drugo se mi pa zdi pomembno, veliko naših staršev je zaposlenih čez mejo in se potem nekako te vezi še bolj ukrepijo.
3: Podružnična šola na Svetem Duhu na Ostrem Vrhu ostaja ena najstarejših šolskih točk v tem delu Slovenije in pomemben simbol življenja v obmejnem hribovitem okolju.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zvočni arhivi so kot skrinje spominov, v njih se ohranjajo glasovi, ki so že zdavnaj utihnili, ampak še vedno znajo nagovoriti. Radijska igra Večno breme, ki jo boste na radiju Agora lahko slišali jutri, nas popelje več kot pol stoletja nazaj, v čas, ko se je slovenska radijska umetnost čele oblikovala. Delo danskega pisatelja Leka Fischerja pred nas postavlja zgodbo o odgovornosti, krivdi in o bremenih, ki jih človek nosi skozi življenje. Poslušali bomo radijsko igro Večno breme iz leta 1956, v kateri oživijo glasovi velikanov slovenskega igralstva. Vabljeni k poslušanju jutri ob 11.15.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Dobar dan želim z Radija Agora. Danes je 11. juli in na Zemlji živi 8,3 milijarde ljudi. To je za dobri 2 milijardi več kot leta 2000, po projekcijah Združenih narodov pa naj bi nas bilo leta 2037 na Zemlji že več kot 9 milijard. Na Radiu Agora smo danes z vami trije, Jaka Novak pred mikrofonom, Asja Boja se oglasi z oddajo Druga glasba, glasbo pa je izbral Žan Hebar. Dobrodošli v oddaji Agora Divan.

To je bila Zvezdana Novaković s pesmijo Odi dežek, poslušate Agora Divan. Kaj imajo skupnega skoraj 40 let stari terenski posnetki afrobrazilskih obredov, sodobna elektronika in knjiga skoraj 300 strani? V drugi glasbi predstavljamo eno najbolj ambicioznih letošnjih glasbenih izdaj Candomblé Sacred Rhythms in Brazil. Podrobnosti izveste, če ostanete z nami.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Nova izdaja francoske založbe FLE povezuje arhivske posnetke obredov Candomblé iz Bahije z deli sodobnih glasbenic in glasbenikov iz Brazilije in Evrope. O glasbi, ki ni le umetnost, ampak tudi zgodovina, spomin in živa tradicija, pa zdaj v oddaji Druga glasba za Svoboja.
3: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
4: Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Z vami sem Asja Boja. Današnja oddaja je posvečena projektu, ki ga težko opišemo samo kot glasbeni album. Pravzaprav gre za arhiv, raziskavo, umetniški projekt in knjigo hkrati. Francoska kulturna platforma in založba FLI je letos izdala dvojni album in skoraj 300-stransko knjigo z naslovom Candomblé ali Candomblé – Sacred Rhythms in Brazil. Projekt odpira pogled v eno najpomembnejših afrobrazilskih duhovnih tradicij, pri čemer ne ostaja ujet v preteklosti, temveč jo povezuje z današnjo eksperimentalno in elektronsko glasbo. Osrednji del izdaje predstavljajo terenski posnetki obredov, ki jih je etnomuzikologinja Angela Lüning posnela sredi 80-ih let v templju Ilei Ashe Opa Aganju v Bahiji. Ti posnetki niso nastali za koncertno občinstvo ali glasbeni trg, so dokumenti živega obrednega življenja. Ob njih pa slišimo tudi nove skladbe sodobnih ustvarjalcev, ki iz različnih glasbenih okolij razmišljajo o tem, kako lahko tradicija zveni danes. Oddaja zato ni namenjena le poslušanju glasbe, ampak tudi razmisleku o tem, kaj pomeni ohranjati kulturni spomin in kako lahko arhiv postane prostor novih ustvarjalnih srečanj. Začnimo pa z uvodno skladbo.

Poslušali smo DJ-ja Andersona do Paraisa. Čeprav njegova glasba izhaja iz brazilskega funka, ga danes uvrščamo med najizvirnejše producente mlajše generacije. Namesto izrazitega klubskega zvoka uporablja počasnejše ritme, veliko prostora in skoraj filmsko atmosfero. Njegova skladba na tej izdaji ni predelava tradicionalne glasbe, je odziv na njo. In prav to je ena največjih kvalitet celotnega projekta. Sodobni ustvarjalci niso posegli v arhiv zato, da bi ga posodobili ali izboljšali. Poslušali so ga in nanj odgovorili svojim glasbenim jezikom. Naslov albuma vsebuje besedo Sacred Rhythms, sveti ritmi. V kandombleju namreč bobni niso spremljava obreda, so njegov temelj. Vsak ritem pripada določenemu oriši, božanstvu, ki ga verniki častijo skozi glasbo, petje in ples. To pomeni, da ima vsak udarec bobna svoj pomen. Zato arhivski posnetki niso le zanimivi zaradi starosti, so dragocen dokument glasbene tradicije, ki se še danes prenaša iz generacije v generacijo. Poslušamo zdaj enega od teh zgodovinskih posnetkov.

Kar smo pravkar slišali, ni koncertni posnetek, slišali smo del obreda. Posnetki so nastali med letoma 1985 in 1988 v kraju Lauro de Freitas, blizu Salvadorja, središča afrobrazilske kulture. Glavno glasbeno vlogo imajo trije tradicionalni bobni, imenovani atabekes. Njihovi ritmi vodijo tako imenovani šire, obredno zaporedje pesmi in plesov, skozi katerega skupnost nagovarja posamezne oriše. Takšne posnetke običajno srečamo v etnomuzikoloških arhivih ali univerzitetnih zbirkah. Redko pa postanejo del sodobne glasbene izdaje. Fli je izbral drugačno pot. Arhiv ni postal zaključena zgodovina, postal je izhodišče za novo ustvarjanje. Naslednja skladba prihaja iz povsem drugega sveta. Gre za londonsko ustvarjalko Šešo, ki v svoji glasbi združuje afroportugalske vplive, elektroniko, ambientalne teksture in nežno, skoraj lebdečo vokalno poetiko. Na album prispeva zelo subtilen pogled na dediščino Candombleja.

0: Danes predstavljamo eno najzanimivejših letošnjih izdaj z področja sodobne in svetovne glasbe, projekt Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, ki ga je izdala francoska založba FLI. Projekt združuje zgodovinske terenske posnetke afrobrazilskih obredov iz Bahije, nove skladbe sodobnih glasbenikov in obsežno knjigo esejev, fotografij ter raziskav. Gre za izdajo, ki pokaže, da tradicija ni nekaj, kar pripada le preteklosti, ampak je živa, odprta in še vedno navdihuje nove umetniške prakse. Nadaljujemo pa seveda z glasbo.
1: Iba, mi komo še iba.

0: ಮಾಡಿ ಆಗೋತು ಆತರಿಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲಗ್ಗೆ
1: Brazilskega producenta Felinta zanimajo predvsem zvoki, ki nastajajo na presečišču eksperimentalne elektronike, daba in ambientalne glasbe. Njegova skladba ne povzema tradicionalnih ritmov, ampak ustvarja prostor poslušanja. Bobni se pojavljajo skoraj kot oddaljen spomin, medtem ko elektronske teksture počasi gradijo napetost. To je eden izmed razlogov, zakaj projekt deluje tako prepričljivo. Ne skuša poustvariti rituala ali ga prenesti na plesišče. Namesto tega odpira vprašanje, kako danes poslušamo arhive in kako lahko iz njih nastane nekaj novega. Posebno težo ima tudi knjiga, ki spremlja izdajo. Na skoraj 300 straneh združuje prispevke antropologov, etnomuzikologov, umetnikov in samih pripadnikov skupnosti Candomblé. Poleg eseje vsebuje tudi bogato fotografsko gradivo francoskega fotografa Pierra Vergerja, ki je več desetletij dokumentiral afrobrazilsko kulturo. S tem projekt presega običajno glasbeno izdajo. Glasba, fotografija in besedila skupaj ustvarjajo večplastno pripoved o zgodovini, veri in kulturnem spominu. Naslednja skladba pa prihaja iz Francije.

Kimija je duet, ki ga sestavljata francosko-kongovska performerka Christelle Kongolo in producent Julien Decorey. Njuna glasba povezuje afrofuturizem, elektroniko, govorjeno besedo in vplive hip-hopa ter kudura. Na prvi pogled se zdi precej oddaljena od tradicionalnega kandombleja. Toda prav v tem je smisel projekta. Ne išče podobnosti v zvoku, temveč v načinu razmišljanja. V obeh primerih gre za glasbo, ki izhaja iz skupnosti, telesa, ritma in kolektivnega spomina. V zadnjih letih se vse več ustvarjalcev ukvarja z vprašanjem, kako predstaviti kulturno dediščino brez eksotizacije in brez poenostavljanja. Projekt Sacred Rhythms in Brazil je dober primer takšnega pristopa. Arhiv ni uporabljen kot zvočni učinek ali zanimiv vzorec, ampak kot enakovreden sogovornik sodobnim skladateljem. Poslušajmo še eno skladbo.

Švicarski glasbenik Jonas Albrecht prihaja iz sveta sodobne improvizirane in eksperimentalne glasbe. Njegova dela pogosto raziskujejo ponavljanje napetosti in telesno izkušnjo zvoka. Na tem albumu deluje kot most med evropsko eksperimentalno tradicijo in afrobrazilskim glasbenim izročilom. Takšnih srečanj je na plošči več. Slišimo lahko tudi francoskega bobnarja Vincent Teguer, londonsko ustvarjalko Šešo, brazilskega producenta DJ Andersona do Paraisa in številne druge. Nihče od njih ne želi govoriti na mesto skupnosti Candomblé. Vsak seveda prispeva tudi svoj pogled in svoj glasbeni jezik. To je tudi ena od osrednjih idej založbe FLI. Gre za neodvisno kulturno platformo, ki izdaja glasbo, knjige in razstavne projekte, ter se posveča manj znanim glasbenim tradicijam. Njihove izdaje so vedno rezultat dolgotrajnega raziskovanja in tesnega sodelovanja z lokalnimi skupnostmi. Zadnja skladba, ki jo bomo slišali danes, nas vrača k izvoru.

0: Današnja oddaja nas je popeljala v Bahijo, kjer glasba ni ločena od vsakdanjega življenja, skupnosti in duhovnosti. Projekt Candomblé – Sacred Rhythms in Brazil nas opominja, da arhivi niso zgolj zbirke preteklosti. Lahko postanejo prostor srečevanja različnih generacij, različnih glasbenih praks in različnih pogledov na svet. V času, ko je dostop do glasbe skoraj neomejen, takšne izdaje dokazujejo, da ni pomembno le, koliko glasbe poslušamo, temveč tudi, kako jo poslušamo. Dvojni album in knjiga skupaj ustvarjata izjemno premišljeno celoto, ki spoštljivo predstavlja eno najpomembnejših afrobrazilskih tradicij in jo odpira sodobnemu poslušalcu. Če vas zanimajo glasba, etnomuzikologija ali sodobna umetnost, je to izdaja, ki si zasluži pozornost. Za danes pa se tudi že od vas poslavljam. Hvala za družbo. Z vami sem bila Asja Boja. Nasvidenje in prijetno poslušanje tudi prihodnjič v oddaji Druga glasba.
1: Druga glasba. Po celem svetu z radijem Agora.

Spoštovane in spoštovani, pred tretjo uro se vam Jaka Novak samo še zahvalim, da ste izbrali Radio Agora. Od 3 do 6 bodo z vami kolegice in kolegi slovenskega sporeda ORF. Srečno!

0: Slovenski spored OAF, naš slovenski radio na Koroškem.
1: Za me, za te, za nas.

Na Vaški ples, na Tamoraški festival, na Gasilsko veselico, na vse, kar pridite in pojedite, če imate priložnost. Tukaj bomo slišali še eno pesem do 16. ure, kajte ura je zdaj 15.57 minut. Na to boste slišali informacijo o nemškem jeziku in potem bomo pa nadaljevali z našim sobotnim farantom, ja, in ravno tudi res pogledali na razne prireditve od Tamburaškega festivala do recimo tudi petja pod lipo v Podnu, ki bo potem jutri in še mnogo več. Torej, ostanite z nami.

0: Alenka Godec nam je zapela, predtem pa ste slišali Marka Vozlja. Ja, in kaj boste v nadaljevanju še slišali, glasbe vam ne bom izdal, ampak povedal vam bom, da boste slišali kar nekaj zanimivih podatkov o prireditvah danes, o eni danes in potem o naslednjih jutri, ko je naprimer napovedano srečanje pri Štirbarju ali pa petje pod lipo v Podnu, o tem več v nadaljevanju. Ja, na koncu zadnje ure, se pravi pred 18. pa bo na sporedu seveda pravlični utrinek. Danes bo to posebno pravljica o poletnih sanjah. Ja. Ampak do tega je še dosti časa. Najprej se bomo namreč tudi posvetili drugemu čtivu v naši rubriki Kaj ne preverim. Boste slišali več o otroški knjigi Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Preden pa tja pridemo še nekaj glasbe, tudi čas bo za zborovsko pesem. Predtem pa še hitro poglemo v Šentjanžu rožo, kajti res se bo tam čez 3/4 ure začel letošnji tamburaški festival in v tem tednu sta bili predsednica Slovenskega posvetnega društva Šentjanž Nadja Kojšnik in podpredsednica Anja Šlemic in obesta seveda tudi tamburašici sta bili tukaj v studiu pri kolegici Danieli Topar in Nadja Kojšnik je povedala, koga vse so povabili.
1: Letos, kot vsako leto, naše koroške skupine iz Železne Kable, Horiše, Škofiče, Loče in Šentjanža. Vsi tamburaški sestavi so spet pri tamburaškem festivalu in posebno nas pa veseli, da imamo letos spet klapo povabljeno, to je Klapa se mi kanta iz Slovenije in tudi tamburaški ansambl iz Kranja.
2: Zakaj ste se odločili prav za te dve skupini?
3: Na lanskem festivalu smo enkrat poskusili brez klape in smo dobili odmev od publike, da bi radi poslušali spet dalmatinsko glasbo, ki popestri festival, ker tudi res sodi in paše v ambient in k tamburicam, da ni presek, ne, da se to ujema, da se usklajuje in seveda smo publiki ustrezali letos in smo povabili to letos eno slovensko skupino, ker ti ponavadi so to hrvaške klape in to je pa znana slovenska klapa, to je tudi spet nekaj posebnega. Oni so iz Istre, v bližini Kopra, so doma, so na slovenskih tleh zelo znani in zdaj hočemo tudi k nam v Avstrijo povabiti, da bojo tudi tukaj dobili slavno ime.
0: Tako, Anja Šlemic, ja, in tamburaški festival Šentjanžu v Rožu se bo začel ob 17. uri na vrtu KNK centra, kjer sem prepričan, da že diši po čevapčičih in kotletih, kajti tudi to je vedno lep sestavni del, poleg glasbe, seveda, tega tamburaškega festivala. Tudi mi bomo tam s televizijsko kamero, s snemalno ekipo, tako da boste potem v eni izmed naslednjih oddaj Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska tudi videli posnetke. In če zdaj pohitite tja v KNK, potem boste morda celo tudi vi v sliki. Zdaj pa, kot rečeno, čas za zborovsko pesem, to je mešani pevski zbor Danica.

0: prebere.
1: Kaj naj prebere?
2: Kaj naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
1: Kaj naj prebere?
3: Ega, koga naj prebere?
0: Kaj naj prebere?
4: Z knjižne police v žarišče.
1: V žarišče.
4: Če kdo še dobro knjigo išče.
0: Išče.
1: Berem, bereš.
0: Bera je.
4: Bera je prava.
0: Prava.
4: Naj branje za vse bo spet.
1: Spet prava zabava.
4: Prava zabava.
5: Današnji literarni nasvet je za knjigarno Haček v Celovcu pripravil Hanzi Mlečnik, ki vam bo ob začetku poletnih počitnic predstavil otroško knjigo Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Avtorica je Helena Kraljič, priznana slovenska avtorica številnih otroških slikanic.
6: Glavnemu junaku te otroške knjige ime Aleš. Aleš je fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih, se igra z žogo, nikako pa ne mara branja. Ko mu mama kupi še eno knjigo, se silno razburi. Raje naj mu kupi še eno žogo. Za Aleša so tudi žoge, tako kot knjige, med seboj različne, pa vsaj igraš se lahko z njimi. Le kaj neki bi počel s knjigo, nekega večera, ko Aleša zanima, kam gre sonce po noči, očka z police vzame knjigo. Aleš se takoj naveliča poslušanje. Le kaj bi počel s knjigo? Noče poslušati očeta. Ko pa nekega dne pride na obisk Aleševa sestrična Anita, pa na knjige gleda povsem drugače. Joj, koliko knjig ima Aleš in kako so zanimive. Pa naj jih ima. Ker se Aleš tako grdo obnaša do knjig, mama in oče dovolita, da Anita odpelje prav vse njegove knjige. Aleš si oddahne, saj mu zdaj res ne bo treba več brati, dokler naslednjega dne v šoli ni poklican pred tablo. Prebrati mora krajše besedilo, a ker doma nič ne bere, mu gredo besede le s težavo z jezika. Moti se in zapleta in ko dvigne roko njegova sošolka Žana in učiteljico prosi, če lahko bere nekdo drug, je Aleš žalosten in osramočen. Doma razburjeno brska po policah, da bi našel kakšno knjigo in vadil branje, a prav se je odpeljala Anita. Obišče jo in si pri njej izposodi eno svojih knjig, pa nato še eno in še eno in še eno. Kmalu so njegove knjižne police spet polne. Ker veliko vadi, pa svojo sošolko Žano naslednično duši za tekočim in lepim branjem. Aleš je še vedno razigran fant, ki rad raziskuje, pleza po drevesih in se igra z žogo. Zdaj pa tudi rad bere. Knjiga res povzroči pri otrocih zanimanje za branje, ker je na ene strani poučna, na drugi strani pa povzroči v otroku zanimanje, brez da bi se otrok mučil o branju.
5: Jabolka so najboljša, ko jih zmanjka. Ni zgolj zgodba o branju. Je zgodba o odraščanju, samozavedanju in o tem, kako lahko že ena knjiga spremeni svet nekega otroka. Poučno in obenem zelo zabavno branje za šolske otroke, učitelje in starše, ki želijo otroke spodbuditi k branju.

0: Ura je točno 16:30 minut, ker pa zdaj na cestah ni več nič novega, pa imamo čas, da vas še enkrat opozorimo na današnji Tamburaški festival v Šentjanžu v Rožu.
1: Sobota, 11. julija.
2: Tamburaški festival v Šentjanžu.
1: Nastopajo. Tamburaški orkester folklornega društva Kran.
3: Klapa, semikanta.
4: Damja bella istria, biser mojega srca.
1: In vse naše domače koroške tamburaške skupine.
3: V soboto 11. julija ob 17. uri
1: na dvorišču KNK centra v Šentjanžu.
0: Zdaj pa nam bo zapel moški pevski zbor Vinko Poljanec.

0: Jutri bo na Komlju potekalo tradicionalno srečanje pri Štirbarju. Tudi letos organizatori pripravljajo pester program za vse generacije. Prireditev organizira katoliško posvetno društvo Drava iz Žvabeka ob podpori živinorejske zadruge za Libuče in okolico ter skupnosti južnokoroških kmetic in kmetov. Več o pripravah, programu in poteku prireditve je v pogovoru s kolegico Timno Kac povedala podpredsednica Viktorija Meklin.
1: Letos naše društvo KPD Drava že 36. prireja, da naš tradicionalni mednarodni družinski in poletni praznik srečanje pri Štirbarju. To bo na vrhu Komlja. In tega seveda ne bi bilo možno, če ne bi imeli podporo, sicer iz strani živinorejske zadruge za Libuče in okolico, ki nam dajo na razpolago ta imenitni travnik tam zgoraj na Komlju in ga tudi nam pokosijo in podpira nas pa tudi skupnost južnokoroških kmetic in kmetov. Letos pa pričakujemo precej lepo vreme, torej bo precej sončno, ampak smo tudi za to poskrbeli, da bodo gosti lahko sedeli v senci, smo poskrbeli za en šotor in prostori bodo pa tudi v gozdu, ki je tam blizu travnika, tako da bomo precej varni pred soncu, da nas ne bo opekla.
2: Organizatorjem je pomembno, da prireditev nagovori vse generacije. Poleg pestrega programa bo tudi letos poskrbljeno za skupno kosilo in bogato kulinarično ponudbo.
1: Ob 11. bo sveta maša in to mašo pa bo oblikovalo naše društvo, posebej pa pevsko-instrumentalna skupina, tako da boste imeli tudi glasbeni užitek. Potem po maši pa sledi možnost, da lahko se nekaj popije in poje in za to pa poskrbi družina Vauti iz Rapelj, to naredijo že drugič in bodo tam tradicionalna jedila iz naših krajev, ki jih boste lahko jedli. Potem, ko bo kosilo mimo, imamo pa pester, kreativni in igralni program. Za tisti program pa poskrbijo Krista Meklin in Vida Loga in tudi moja malenkost. Tam se bo kreativno delovalo, se bo risalo in se bodo oblikovali neke lepe umetnine in jaz pa bom poskrbila za to, da se bodo otroci lahko šminkali. Sledili bo potem tudi igre, tako da bo pester in lep program.
2: Podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin se že veseli številnih obiskovalk in obiskovalcev ter vse prisrčno vabi na srečanje pri Štirbarju.
1: Srečanju pri Štirbarju pa bi povabila vsakega, ki rad ima dobro društvo in prijateljsko vzdušje, vsakega, ki rad dobro je in pije, vsakega, ki je ljubitelj starih vozil in ki ima mogoče tudi sam star traktor, avto ali motorno kolo, ki ga lahko pripelje zraven na Komel, ker imamo tudi srečanje starodobnikov. Povabljeni so pa tudi starši z otroki, ki jih bomo, kot rečeno, s pestrim, kreativnim delovanjem in igrami zabavali in začarali. Tako so tudi pač povabljeni vsi, ki želijo priti tja. Se veselimo čez vsakega, ki pride in bo zagotovo fajn užitek na vrhu Komlja.
0: Tako podpredsednica katoliškega prosvetnega društva Drava Viktorija Meklin, z njo je govorila Tina Kac. Tradicionalno srečanje pri Štirbarju se bo na Komlju začelo jutri v nedeljo ob 11. uri.

0: Viža riso, to bili ob 16. in 50 minut na današnjo soboto. Ja, Viža riso s to pesmijo tudi zmagali na Graški gori leta 2016, tudi že 10 let od tega čas. Carmine, seveda tudi naš odhejni čas je kar hiti. Če ste morda pogrešali na poved za zajtrk s profilom, ker je jutri nedelja, potem seveda to opozorilo, da so se začele počitnice in v počitnicah pa dela tudi naš zajtrk počitnice, počiva in ima pauzo spet do jeseni. Sicer pa imamo dosti drugih informacij za vas in spregovorili smo že o Tamburaškem festivalu danes, o srečanju pri Štirbarju jutri do povdne in zdaj smo pa pri jutrišnjem popodnevu. Tam bo namreč ob 16. uri pri Podnarju v Podnu ustaljeno petje pod lipo in več o tem je že med tednom povedal kolegici Jani Veliko, naši glasbeni stalnici, naša pesem, predsednik Slovenskega prosvetnega društva Borovlje, Roman Verdel.
1: Tokrat imamo jubilej in sicer 20. Prejeramo to prireditev. V teh 20 letih v bistvu niti samkrat je res odpadlo, tako da smo imeli koncert v Borovljah pri Cinkovcu, sicer smo pa imeli zmeraj v Slovenijem Plejparku, včasih je vmes malo odločevalo, ampak v bistvu smo zmeraj lahko skozi potengili. Tokrat kaže, da bo lepo in se že vsi veselimo tega tradicionalnega petja, letos še s posebnimi gosti.
2: Seveda je to prireditev pod milim nebom, ste odvisni seveda od vremena, letos kaže, mislim, da kar dobro za nedeljo.
1: Kaže dobro, ampak seveda se zmeraj spet pojavi lahko kakšna nevihta. V tem primeru imamo tudi seveda eno možnost, da gremo v skedn in upamo pa, da ne bo treba. Torej, prireditev je ob vsakem vremenu. Jo, je kar velika prireditev, ena med največjih v naših krajih. 400 do 500 ljudi je že bilo na teh prireditvah in tudi letos zgleda, da jih bo kar dosti prišlo. Je pač tako, da je zelo odprtega značaja, vendar je kljub temu koncertna atmosfera, to pomeni, da ljudje res poslušajo. Čeprav je tako odprt in je toliko ljudi, na prostem je razmeroma tiho in ljudje poslušajo in to je posebnost tudi tega kraja, ker je enkraten kraj zadaj z dolgo njivo oziroma z dolgim travnikom, v ozadju potem še skale vrtače in še gost prej, torej zelo idilična atmosfera.
2: Lep odr.
1: In odr je seveda na prostem, s takim ozadjem odra ne najdeš zlahka.
2: Prireditev se bo zvršila v nedeljo, sicer s pričetkom ob 16. uri pri Podnarju v Slovenijem Plejbrku. Kdo pa bo vse nastopal, kar se tiče sedaj enkrat domačih skupin?
1: Ja, to so v bistvu skupine, ki jih je deloma imel že Mirko Lovsega in jih je prevzel Kristjan Lovsega. Kot gostje je to zmeraj moški pevski zbor Bika iz Bečosa. Potem so pa plečpeške skupine, bi morda pri Troškem zboru začel, tega vodi Andreja Vizo. In potem ima pa Kristjan kar precejšno nalogo pri tem koncertu, ker ima tri plečpeške zbore, torej Vrtača Klonk, potem moški zbor in še ženski zbor. In seveda Bečovščane, torej ima kar štiri skupin, on je najbolj zaposlen, ampak je v tem smislu to zelo pozitivno, ker je pač to za Mirkota in se to nadaljuje, ne? In to je zelo lepo.
2: No in seveda bo zapel tudi komorni zbor Borovlje, kot vsako leto.
1: Tako je, smo seveda tudi stalni gosti, ker smo od vsega začetka sodelovali in smo tudi kot društvo glavni preditelji te prireditve. In kaj je še posebnost tega koncerta, je morda to, imamo zmeraj v gosteh kakšne glasbenike iz Slovenije in tudi tokrat bo tako. Tukaj bi morda omenil gospod Ireno Cira, ki je že več let v bistvu ozadil, da navezuje te stike in letos je dobila dva izvrstna glasbenika, dve legendi slovenske narodno-zabavne glasbe in to sta Alfin Ipič, ki je bil res desetletja pevec pri Slavku Avseniku In kot drugi gost je pa Andrej Bergant, ki je pač slavni drugi tenor pri ansamblu Lojzeta Slaka. In še danes prepevata, oba sta že v zrelih letih, ampak kljub temu imata še lep glas in bosta nas razveselila pri tem koncertu.
0: Jede Roman Verdelja, Alfi Nipič in Andrej Bergant in številni drugi domači zbori, kako smo slišali jutri, pri 25. pod Lipo ob 16. uri pri Bodnarju v Bodnu.

0: Zdaj pa imamo še napotek v lastni zadevi za vas, potem pa bo ura 17.
1: Dobar dan Koroška, dobar dan Štajerska, vas bomo pozdravili spet v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na mreži ORF2. Med drugim z naslednjo vsebino. Natanko 50 let po sprejetju zakona o narodnih skupnostih je avstrijski državni zbor sprejel novelo. Na zadnji šolski dan smo obiskali slovensko gimnazijo, Magdalena Kulnik oddaja provizorično vodstvo, sledil bo nadaljni razpis. Kdo se boji zamejskih Slovencev? Tri mlade novinarke v podcastu raziskujejo protislovenski rasizem na pravni, družbeni in politični ravni do Slovencev v Italiji in na južnem Koroškem. Svobodni Befreit, pobuda Domplatz Koroška Kärnten z glasbo, skupnim spominjanjem, poezijo in medverskim dialogom simbolno zaseda trg pred stolnico. To in še marsikaj si boste lahko ogledali v nedeljo 13. uri 35 minut na mreži ORF2. V oddaji Dobrodan Koroška, Dobrodan Štajerska.

Aplauz je to za ansambl Franca Micheliča, za to lepo pesem Ko ljubezen zagori. Ja, ob 17 in 17 minut poglejmo na nekatere prireditve, o katerih še nismo spregovorili. Drevi bo v Beljaku dolga noč plesa, to seveda v sodelovanju s koreografskim centrom iz Pliberka, torej ta dolga noč plesa bo potekala po celem mestu v Beljaku. Danes ob pol osmih zvečer bo odprtje pri Rotožu, se pravi pred mestno hišo. Na to pa sledijo predstave, no največjih je itak v jedru mesta, tam okrog trga pred mestno hišo. Izmed domačih izvajalcev in umetnic in umetnikov vidim tukaj Leoni Humič, da bo nastopila s performansom in koncertom, naprimer ob 21. uri, bo to potem pa ponovno ob 22. in 10 minut. Ja, in predstave, performansi se bodo v Beljaku zvrstili vse tja do, mislim, 11. 23. in 10 minut je na sporedu spet pri Rotožu zadnja performance, to bo potem tudi finale, sicer je kar precej posameznic, posameznikov in skupin danes zraven. V Celovcu, kjer je, ja, v primerjavi z drugod, ni bilo kaj hudega, čisto malo, nekaj kapljic je res bilo v Celovcu, zdaj specije sonce, tako da kaže dobro za predstavo v mestni hiši, v notranjem dvorišču mestne hiše, bo to tam se ja, je s premiero v tem tednu začel niz predstav z naslovom Sonny Boys. Zelo fetna komedija je to, seveda pod geslom gledališko poletje. Predstave bodo še do začetka avgusta in v eni vlogi je tudi Katarina Hartmann, se pravi, da zelo fetna predstava je to in ena je na sporedu drevi ob pol devetih zvečer v mestni hiši v Celovcu, to je tam med Evropsko hišo in mestnim gledališčem, če prihajate od zunaj in ne veste točno, kje bi to našli. Teaterplatz 3 je to, če tudi želite to dejati v vaš navi, recimo. Ja, potem pa jutri, zjutraj bo že spominski pohod na Bleščečo in memoriam Anni in Hansi Reichmann. Srečanje bo najprej na kopanjah pri gostilni Štika in potem pa sledi odhod na Bleščečo. Za pijačo je poskrbljeno, malico pa naj pohodniki prinesejo seboj, so zapisali organizatori. Zbirališče pa je ob pol devetih pri gostilni Štika. Ja, in jutri je tudi še odprtje slikarskega tedna v Svečah v galeriji Gorše, bo to ob 18. uri s predstavitvijo umetnic in umetnikov in o tem bomo pa še v našem sporedu spregovorili potem tudi še jutri. To torej pogled na drevišnji večer in jutrišnji dan, poleg tega, da smo ja vas že upozorili, da v Šentjanžu Rožu v teh trenutkih poteka tamburaški festival, jutri pa bo na Komlju srečanje pri Štirbarju, v podnu pa petje pod lipo. Zdaj pa še nekaj glasbe in potem bo pa postalo literarno.

0: Ja, tudi letos bo društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo Rastje, ki nudi celoten letni prikaz literarnega ustvarjanja na Koroškem v slovenščini. Še do 31. julija zbirajo besedila. Letos je tema spet prosta, pojasnjuje glavni urednik glasila Aljaž Pestotnik.
1: Pisatelji, pisateljice oziroma avtori, avtorice, prevajalci, prevajalke si lahko zberejo temo in seveda pa tudi vrsto besedila.
2: Ja, kakšna besedila so to lahko?
1: Pravzaprav sprejemamo vsa besedila, nekatera so lahko, mislim, lahko so tudi hibridna besedila, teh tudi ne smemo izpustiti, čeprav potem ne vem točno, v katerem razdelku naše literarne revije bodo. Ampak pravzaprav je to neomejeno, se pravi je to seveda proza, poezija, lirika, dramatika, ampak tudi recimo kakšna kritika, torej literarna kritika, esejistika, prevajalstvo smo v zadnjih letih, je to eno novo poglavje in imamo vedno znova neka besedila, kar me izredno veseli, seveda so prevodi v slovenščino, v bistvu lahko karkoli želijo pošljajo na naš naslov.
2: In tudi taki, ki morda se še do sedaj niso upali, da bi morda potem tudi objavili svoje besedilo.
1: Ja, tako je. Teh sem v bistvu še najbolj vesel, ker je Rastje lahko kot neke vrste odskočna deska ali pa vsaj nek prostor, kjer lahko objavijo svoje besedila. Predvsem mlade bi rad nagovoril, da pošljajo, ker je že nekaj posebnega, če imaš svoje besedilo nekje lahko objavljeno. In to pa tudi Rastje je, ne, da spodbujamo literarno delovanje, slovensko literarno delovanje na Koroškem. Lahko bi pa tudi nekdo, ki morda, ne vem, letos maturira, pogleda kakšen svoj spisali domačo nalogo, ki upam, da jo pišejo pri pouku slovenščine, da to tudi vključuje kakšno literarno delo in lahko tudi to pošljajo.
2: Se pravi, predpogoj je, da je seveda besedilo v slovenščini in drugo, da še ni bilo objavljeno, ne?
1: Ja, to absolutno. Seveda so pa tudi vsako leto objavljena besedila pisane pro mladim in tukaj so pa niso samo nagrajena besedila, temveč tudi kakšna druga. Ja, pogoj je besedilo v slovenščini, sprejemamo tudi dvojezična besedila.
2: Dokdaj pa je treba sedaj oddati besedila in kam poslati?
1: Torej, besedila je treba oddati do 31. julija 2026. Lahko pa oddajo na naš elektronski naslov, ki se glasi pisarna@dspa.at. Lahko pa tudi fizično, torej sprejemamo tudi rokopise na naslov Slovenska študijska knjižnica, Mikšali 4, 90, 20 Celovec z pripisom revija Rastje.
0: Je dejal glavni urednik literarne revije Rastje Aljaž Pestotnik v pogovoru z Jano Velik. Ja, tudi letos bo društvo slovenskih pisateljev v Avstriji izdalo literarno revijo. Išla bo jeseni. Rok oddaje za besedila pa je 31. julija.

0: zapisane kot vse mavrice.
1: Jo naše sobotne pravdice.
2: Kazalec, ure, krežev, ovinek.
3: Čas je za naš pravlični utrinek.

Poletne sanje. Mali Simon se je starši odpravljal na dopust k Jadranskemu morju. Večer pred odhodom je bil tako vznemirjen, da ni in ni mogel zaspati. Mislil je samo na vožnjo z ladjo in kako se bo igral na peščeni plaži, plaval, se potapljal, lovil ribe, lizal sladolede in se zvečer zabaval na vrtiljakih. Mama mu je prinesla toplo mleko posladkano z medom, vendar vse skupaj ni nič pomagalo. Simon je bil utrujen, zaspati pa ni mogel. Tudi zgodba o stričku Sančku, katero je pripovedoval oče, in pesmica o angelu Varuhu, katero je zapela mamica, nista nič pomagala. Mama in oče sta bila že v skrbeh, da mali Simon ne bi zbolel. Ob 9:30 zvečer je še vedno skakal po posteli z napihnjenimi rokavčki na rokah in potapljaško masko na obrazu, ko je na vratih pozvonilo. Babica je prišla. Starša sta bila obiska zelo vesela. Vsa zaskrbljena sta jo vprašala, kaj meni, če je to znamenje za bolezen, da Simon ne more spati in če naj dopust odpovedo. Babica pa se je le nasmehnila in dejala, ja, to je zelo huda potovalna bolezen, vendar poznam pravo zdravilo, ki mi ga je izdala Mucka Dremucka. Mucka Dremucka? Je zaklical Simon, ki je vse slišal in se prestrašil, da hoče ta starša dopust odpovedati. Ja, Mucka Dremucka, je dejala babica. Stopila v otroško sobo, zaprla vrata in začela s pripovedjo. Mucka Dremucka stanuje pri stričku Sančku. Kadar kakega otroka zlati pesek strička Sančka ne uspava, jo vedno vpraša za pomoč in meni je Mucka Dremucka nekoč pripovedovala, da edino zajček Potepajček lahko ozdravi potovalno bolezen otrok. Zajček Potepajček ne živi v kletki, tudi v gozdu ne. Njegov dom so potovalne steze. On pozna vse kraje tega sveta, vse znamenitosti, vse živali, rastline in vse skrivnosti. Simon je klečal na posteli in z odprtimi usti poslušal babičino pripoved. Mucka Dremucka mi je nekoč, ko sem bila jaz še majhna, pripovedovala in ne le to, dala mi je tudi zlato piščalko, s katero lahko zajčka Potepajčka pokličem, kadarkoli ga potrebujem. Seveda to velja le za otroke, ko odraslim zajček Potepajček ne prihaja. Zato jo bom dala tebi, če se lepo uležeš. Simon ni verjel svojim očem, ko je babica izvlekla iz žepa majceno zlato piščalko na zlati verižici. Simon se je hitro ulegal in pokril, tedaj pa mu je babica dala zlato piščalko in dejala. Ko bom odšla iz sobe in ugasnila luč, zapiskaj v piščalko. Nekaj časa bo trajalo, zato kar piskaj, se mora zajček Potepajček pot k tebi najti. Babica je Simona poljubila na čelo, popravila odejo, ugasnila luč in zaprla vrata. Tedaj je Simon pihnil zlato piščalko in ni trajalo dolgo, ko je pri oknu nekaj zapraskljalo, soba je zažarela v modri svetlobi in na Simonovi postelji se je naenkrat pojavil majhen bel zajček, ki je zamahnil stačko in že se je Simon pomanjšal, tako da je lahko sedel na zajčka in tako sta skočila z postelje skozi okno na oblak. In kot bi mignil, sta stala ob obali morja, ki je izgledala prav taka, kot tista, katero sta mu starša pokazala v potovalnem prospektu. Kje sva? Je vprašal Simon. V čudežni deželi San, je razložil zajček Potepajček, in nekaj je narobe, le ti lahko pomagaš, Simon. Simon je natančno pogledal in res. Morje je bilo rjavo in tla so bila modra, nebo je bilo zeleno, rože pa črne. Kaj se je zgodilo? Je vprašal Simon. Zajček Potepajček je zmajal z glavo in dejal. Kraljica Hobotnica je izgubila svoj kozarec čarobnega črnila, s katerim je skrbela za barve v sanjskem svetu. Kot kaže, se je kozarček zlil in zato je vse narobe. Otroci, ki odpotujejo, zato ne morajo zaspati. Najti moramo lonček. Ribe in morska bitja v rjavi vodi ničesar ne vidijo, ti imaš rokavčke za plavanje in posebno potapljaško masko. Pomagaj nam.
Simonu ni bilo treba dvakrat povedati, zlezel je zajčka in se pognal v rjavo morje. Gledal je pod vodo in videl, kako se ribe zaletavajo v morsko dno, ker ničesar niso videle. Morski konički so plavali kar na glavi, se niso videli, kje je zgoraj in kje je spodaj. Na stotine hobotnic je z lovkami tipalo po tleh in prevračalo korale, ožigalkarice in morske ježke, ko so tipaje iskale izgubljeni kozarec čarobnega črnila. Vladala je popolna zmeda. Simon pa je s svojimi očali vse videl in kmalu našel kozarec, ki se je zvalil čez rob majhne planote v majhen jarek tik ob votlini kraljice hobotnic. Simon se je potopil do kozarčka, ga dvignil in postavil pred votlino hobotnice. Ob tem pa se je verižica, na kateri je visela zlata piščalka zajčka potepajčka, zataknila v morski travi. Simon ni mogel odplavati do površja morja. Velika lovka kraljice hobotnic ga je prijela za ramo in ga potegnila do gladine. Ob tem je padla piščalka iz Simonovega žepa in kot bi mignil, je bil doma v postelji. Mama ga je z roko nežno božala po rami in dejala: "Simon, zbudi se, peljemo se na morje." Simon pa je bil ves v skrbeh. "Kje je zajček potepajček? Sem rešil sanski svet? Kje je piščalka?" Mama ga ni razumela. "Sanjal si, mali moj," ga je mirila. Simon pa je bil prepričan, da je vse to doživel. Vendar se je tako veselil potovanja, da bi bil skoraj pozabil na doživetje. Šele ko je naslednji dan prišel starši na plažo ob hotelu, je začudeno obstal. "Saj, tukaj sem že bil," je zajclal. Mama in oče sta se zasmejala in dejala: "Nemogoče, prvič smo tu." Vendar je Simon vse prepoznal. "Kot v mojih sanjah," je rekel, stekel v plitvo vodo, malo pobrskal in zaklical: "Glej, mama, kraljica hobotnic." In res je mala hobotnica v tem trenutku odplavala v globljo vodo. "Prav imaš, hobotnica," ga je pohvalila mama, vendar je v trenutku vzelo sapo, se je na morskem dnu zagledala v morski travi malo verižico z malo piščalko na njej. Prav tako, kot jo je njej pred davnimi časi pokazala njena mama. "Pa sem le rešil sanski svet," je s ponosnim nasmehom zaklical Simon in preživel starši v kraljestvu kraljice hobotnic zelo lepe počitnice ob morju.

točno ena minuta manjka že do 18, ko bodo potem svojim sporedom nadaljevali kolegice in kolegi Svobodnega radija Agora. Slovenski spored OF bo spet z vami jutri zjutraj najprej z dvojezično oddajo, tudi na deželni frekvenci. V studiju bo kolega Miran Kelih, potem od 7 naprej pa bo tukaj v našem slovenskem studiju z vami. Danes popoldne pa sem bil z vami Franci Rulic in vam želim še prav lep poletni večer. Srečno!

0: Radio Agora.
1: Kaj in kdaj na Radiu Agora.
2: Lepo pozdravljeni na Radiu Agora 105,5. Herzlich willkommen auf Radio Agora 105,5. Unser Programm heute, naš nocojšnji program. 0 Uhr, opolnoči, aus der Plattenkiste Nachtschicht. 20:06, ob 20:06 minut, južni vjetar. 20 Uhr, BBC News, ob 20 poročila BBC. 19 Uhr, ob 19 Kaleidoskop. 18:30, ob 18:30, Neurodivergency. Und jetzt folgt die Sendung Spol, das Geschlecht. Zdaj pa sledi oddaja Spol. Nähere Programminformationen finden Sie unter agora.at. Besuchen Sie uns auch auf unserer Facebook-Seite. Še naprej vam želimo prijetno poslušanje.
0: Pozdravljeni v oddaji Spol, kjer vsako drugo soboto v mesecu raziskujemo zagonetne hodnike spola. Ali si lahko predstavljate dan, ko ženske odložimo svoja številna opravila in opozorimo na pomen podcenjenega in podplačanega dela, ki ga opravljamo? Frauen Sternchen streiken je inicijativa, ki se vzpostavlja širom Avstrije. 3. maja prihodnje leto napovedujejo vse splošno stavko, s katero bodo ženske opozorile na patriarhalne vzorce, ki še vedno prispevajo k neenakopravnosti žensk. K pogovoru o oblikovanju inicijativ

Pozdrav i dobroveče našoj Firidi Sarajki. I pozdrav za Šeher Sarajevo. Pozdrav i našoj Nisi Irfan Ljubljana Slovenija.

Šalan Šaulić. Za Amira Ljubljana Slovenija. Zanesle me oči njene. Za Amira Ljubljana Slovenija.